0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc na 87.7.
1: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

Magic. Don't you?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

lose control.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Mate!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Merveilleux amour de l'aube claire.

Dobro jutro. Radio Rojc, 16.7.2026, 8 sati i 8 minuta.

8 sati izmjereno 25 stupnjeva Celzijusevih. Stoji upozorenje danas žuto upozorenje, visoka temperatura, a sutra je narančasto upozorenje, također visoka temperatura. A danas u tekstu kažu meteorolozi, ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a onda razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovno je uz lokalni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u unutrašnjosti Istre, dakle tu kod nas. Neće to biti ujutro, slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura do 23, a dnevna do 31. UV indeks je 7, biometeorološka prognoza je srednja, a osjet ugode je ugodno, vlažnost 70, temperatura 70%, temperatura mraka. Temperatura mora 27 stupnjeva. Crkvina je od alergena i dalje visoka, a ostali alergeni niski i umjereni, a kvaliteta zraka dobra. To kaže DHMZ. A vodovod kaže da danas neće nikome nedostajati vode, a HEP najavljuje radove u Vinkuranu od 8 do 10, u Galižani od 8.30 do 10.30, u Bratulićima od 9.30 do 11.30 i u Šišanu od 12 do 14 sati.

objavima na stranicama grada Pule. Naravno, tamo nema najvažnijih vijesti, jer to ne žele da to znate. Dakle, vijesti su o preporukama za ljetno čitanje, privremenoj regulaciji prometa povodom dodjele nagrada festivala, pa novosti u Pulskoj gradskoj knjižnici, pa potpisani ugovor o uspostavi multifunkcionalnog centra u općini Ližnjan, a evo jedna vijest koja vrijedi pročitati, a to je da, kažu, iz grada u sklopu projekta biološkog rastjerivanja ptica od jučer su u užem centru Pule, točnije na Đardinima, puštena 4 mlada sokola, 2 siva i 2 stepska. Riječ je o autohtonim vrstama za naše šire podneblje koje su prstenovane radi lakšeg praćenja i stručnog nadzora tijekom prilagodbe na novo stanište. Svojom prirodnom prisutnošću pridonijet će regulaciji prekomjerno povećane populacije pojedinih vrsta ptica u središtu grada. To je, kako navodi zgrada, projekt koji se provodi s ciljem smanjenja broja galebova, čvoraka i drugih ptica koje se u velikom broju okupljaju u krošnjama gradskog drveća i na drugim lokacijama u središtu grada.

Da, dakle, ti čvorci, galebovi i to, kažu, uzrokuju poteškoće vezane uz održavanje higijene javnih površina, gradske infrastrukture te očuvanje kulturne i povijesne baštine. A ne uzrokuju samo oni poteškoće vezane uz održavanje ovog cijelog grada, ali dobro. Dakle, možda više nekih sokolova poslati recimo na forum pa da rastjerate čudne ptice koje tamo rade. Sokolovi su smješteni na krovu zgrade Fina u Puli, odakle će kao prirodni predatori svojom prisutnošću odvraćati druge vrste ptica od zadržavanja na području bla bla bla. Uglavnom, oni će pokušati rastjerati te čvorke koji ga ono istovaraju na sve strane, barem tamo kod mene u kvartu. Ali ih potpuno razumijem.

rokaju. E, onda negdje na drugoj strani tog portala se nalazi ona vijest koja bi valjda trebala biti prva. To je tema koja je sad ni nema ni na drugoj, što je? Nešto krivo stisao. Dakle, nalazi se ono da su u tijeku javne rasprave koje su vrlo dobro sakrivene za izmjene i dopune urbanističkih planova Lungomare i Lučica Delfin. Dakle, oni su u tijeku od 14. do 28. srpnja. 24. srpnja bit će javna rasprava u gradskoj vijećnici i jučer sam vas pozvao i danas ću vas pozvati da svi trebaju otići tamo, barem što se tiče urbanističkog plana uređenja Lungomare. Mislim da se kroz ove kvazi digitalizaciju, kako je ovo predstavljeno, znači ove izmjene i dopune nemaju broj. Znači, postojala je prva izmjena, postojala je druga, ove nemaju broj jer se navodno radi o digitalizaciji putem NPO, onih sredstava famoznih oporavka i otpornosti. Međutim, unutra, barem što se tiče Lungomarea, nalazi se hotel koji je Visoki upravni sud, te gabariti hotela koji je upravni Visoki sud, onom odlukom koja je objavljena negdje krajem prošle godine ukinuo. Malo kasnije ću više o tome, dobio se neki odgovor od grada, a do tada slušajmo glazbicu.

Zimmer. I son, vero son, I son, I son.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
0: Zora rudi, Pula se budi.
5: 8.51, bio sam najavio, ako ste me slušali, da ću sad u nastavku pričati o Lungomaretu. Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Lungomare, koje prijedlogu izmjena dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare, koje trenutno taj prijedlog je u javnoj raspravi. Započela je javna rasprava 14. srpnja i traće do 28. srpnja. Svi materijali su dostupni na stranicama grada Pule, ali se morate dobro pomučiti da dođete do njih, jer oni ne žele da ih nađete. U ovoj vijesti koja je objavljena 6. srpnja, danas je 16. srpnja, od tog 6. do danas do 16. srpnja ni glasa iz gradske uprave niti iz pres službe da se vodi ova jedna rasprava o jednom prostoru u gradu oko kojeg je bilo puno, kako bi rekao, rasprave. I važan je građanima ovog grada. Ali naravno, ekipa koja sada vodi grad, baš ih briga za građane, oni imaju te svoje frendove, stranačke kolege kojima moraju srediti job. I zato vam na sve načine ne daju da dođete do toga i da uopće o tome razmišljate, jer ljeto je, sezona je, odmori su, naravno, samo vrijeme ove rasprave je suludo i pokazuje koliko ih je briga za građane. Uglavnom, dakle, to traje do 28. srpnja. Nađite te materijale na stranicama grada Pule. A još ono što kažu na stranicama grada, na dnu ističu da je ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi se isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja, a u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije prostornih planova. Vi koji ste više pratili te izmjene i dopune, one obično idu s nekim brojem, ova nema broj, znači postojeće stanje se usklađuje i digitalizira. E sad, zanimljivo, kod ovog Lungomarea imamo dvije izmjene u povijesti uz osnovni plan, ali jedne izmjene su poništene odlukom Visokog upravnog suda. E sad, da li je to poništeno u ovoj odluci o izmjeni i dopuni plana? I u tim papirima krenuo sam čitati i vidio jednu nelogičnost koja se odnosi upravo na gabarite hotela oko kojeg se digla frka. Gabariti hotela ostali su u ovoj odluci koja je sada na javnoj raspravi, ostali su oni iz one poništene izmjene, prve izmjene plana, izmjena i dopuna plana Lungomare. Dakle, Upravni sud je to na pritužbu inicijative za Lungomare poništio. Logično je, onako, seljački, banalno, neobrazovano da pomisliš, nisam pravnik, to se mora maknuti. Međutim, to nije tako. Pisao sam gradu, pitao sam ih, šta kažu oni na sve to, samo sekundu da nađem taj odgovor, pa mi je došao odgovor.

0: Dakle, postavio sam pitanje. U materijalima za javnu raspravu za hotel zona T1 navodite gabarite 360 kreveta 27 metara visine koji su bili definirani prvim izmjenama iz 2015. godine, a koje je Visoki upravni sud ukinuo. Budući da su te prve izmjene ukinute, zašto su isti gabariti ponovno uključeni u ovaj prijedlog? S obzirom da je javna rasprava u tijeku, očekujem je li žuran odgovor i stvarno žurno, manje od 24 sata, došao je odgovor. Pa evo, pročitat ću sve što kaže. Kaže zgrada na ovo moje pitanje, dana 19. studenog grad Pula zaprimio je presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni bla bla bla, od 30. listopada 2025. I tom je odlukom, time je ukinuta odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. Pri tom u osnovnim crtama razlog za ukidanje ovih izmjena i dopuna Lungomare Visoki upravni sud pronalazi u činjenici da grad Pula nije proveo postupak javne nabave za izrađivača predmetnog prostornog plana. Mislim da je to u ovom slučaju obrazloženje i nebitno, ali ok, ne ga pišu. Bitno je da je ukinuto. Također kažu da je tom istom odlukom koja su primjena od Visokog upravnog suda, ova je odluka ukinuta, ali nije prihvaćen prijedlog za ocjenu zakonitosti odluke o donošenju drugih izmjena i dopuna urbanističkog plana Lungomare, slijedom koje činjenice sva planska rješenja potvrđena tim izmjenama i dopunama ostaju na snazi. Vrlo pravni jezik, ali u biti u prijevodu, ako sam ja dobro razumio, znači, druge izmjene nisu ukinute i tim izmjenama, sve što je potvrđeno uz glavni plan i tim izmjenama, i kad maknemo prve izmjene, je ono što bi sad trebalo ići na planove. Ali okej, okay, ajmo vidjeti dalje što kaže zgrada. U odnosu na navedeno, imajući u vidu sadržaj predmetnih presuda, po njihovom je stupanju na snagu pripremljen te javno objavljen pročišćeni tekst i grafika UPU-a. Vezano na aktualne izmjene i dopune predmetnog plana, podsjećamo na činjenicu da se postupak izmjene i dopuna ovog plana, kao i ostalih planova koji su od strane grada Pule prijavljeni na javni poziv Ministarstva za digitalnu transformaciju prostornih planova, financiranog sredstvima NPO-a, od 2021. do 2026. provodi u cilju njihovog prelaska u digitalni oblik. U tom postupku se, kako je više puta istaknuto, ne mijenjaju planska rješenja u odnosu na namjenu kakva je tim planovima već utvrđena. To znači primjerice da se ne planira nova gradnja ondje gdje je važećim planom nije predviđena, kao ni ukida mogućnost gradnje ukoliko je takva mogućnost važećim planom već predviđena, uključujući i ostale uvjete gradnje. U ovom se postupku postojeća planska rješenja usklađuju s važećim propisima i pretvaraju u novi digitalni oblik kako bi bio pregledniji, lakše dostupni i jednostavniji za korištenje. Ali čemu onda javna rasprava? To se sad ja pitam. Dalje ide, ako to već sve usvojeno, pročišćeno, prošlo je javnu raspravu, čemu sada javna rasprava? Treba to samo skenirati. Dalje kaže zgrada, u kontekstu vašeg upita o smještenim kapacitetima na predmetnoj lokaciji napominjemo da su za isto prije stupanja na snagu izdani i pravomoćni akti za građenje. To ih nisam niti pitao. Zašto to navode, to samo oni znaju. Nastavljaju dalje, naime što se tiče učinaka predmetne presude, ukazujemo na odredbu članka 162 stavka 4 Zakona o upravnim sporovima koji propisuje da ukinuti opći akti prestaju važiti danom objave presude u Narodnim novinama, kao i na ustaljenu, znači opet se sad tu referiraju na građevinsku dozvolu za koju ih uopće ništa niko nije pitao. Kažu dalje, ono što su ponavljali kad je izašla odluka Visokog upravnog suda u javnost, da se ta građevinska dozvola ne može poništiti, ali kažem, to ih nisam niti pitao, zašto oni pišu o građevinskoj, jasno je da nešto skrivaju. I onda sad imam neko pamćenje, pa se sjetim da je bila vrlo burna rasprava oko drugih izmjena i dopuna plana urbanističkog plana uređenja Lungomare. Vjerujem da se sjećate mnogi od vas. bila je 2022. treći mjesec. I još su bili tragovi korone oko nas. Rasprava je bila organizirana u domu Mate Parlov. I jasno je tada rečeno da predmet izmjena i dopuna, drugih izmjena i dopuna plana Lungomare je samo nogometno igralište, a ne hotel. Što sad još ovu stvar čini apsurdnijom je to da su tada građani inzistirali da se raspravlja o hotelu, a gradska vlast i svi zaposlenici te gradske uprave su govorili ne, ne možemo jer ovo su ciljane izmjene i pričamo samo o nogometnom igralištu. 4 godine kasnije, nakon nekih odluka sudova, sad odjedanput u drugim izmjenama se očito negdje spominje hotel i gradska uprava, aktualna, smatra kroz pročišćene tekstove da se u stvari ništa nije desilo sa prvim izmjenama, nego su one eto upisane i u ove izmjene i dopune. Nisam pravnik, ne mogu to tvrditi, da, ali je nelogično skroz. Dakle, tada je rečeno u drugim izmjenama samo nogometno igralište, ne možemo raspravljati o hotelu. Svi koji su bili protiv gradnje hotela inzistirali su da se o tome priča i ovaj, o tome se tada kao nije smjelo pričati. Bila je ta rasprava, našao sam snimku na YouTube-u. Preporučujem i gradskoj upravi da je pogleda. Ne traje dugo, nekih sat i pol. Može biti poučno ako želite raditi u interesu grada. Za početak ću pustiti jednu gospođu koja je, ne, zaboravio sam ime, možda nije ni bitno, nije pisalo tamo, možda ga ona negdje rekla, koja je predstavljala, mislim, izrađivača tih izmjena i dopuna, pa ona baš naglašava to o čemu će se pričati na raspravi. To je bio uvod, ajmo je poslušati.
1: Ova odluka o izradi koja je donesena praktički 2021. godine odredila je da se važeći plan donesen još 2012. mijenja samo za jedan manji dio koji će danas biti prezentiran. Dakle, molim vas da to de facto imate na umu jer to je predmet današnje diskusije. Znam da se propitkuje i ostali dio plana, to je naravno legitimno, ali kroz ovu proceduru razmatramo de facto ono što je definirano odlukom o izradi koju je donijelo gradsko vijeće. Jedan od koraka koji je prethodio izradi, donošenju te odluke izradi, je jedan postupak vezan za zaštitu okoliša, a koji je završen zaključkom da za ove izmjene manjeg opsega nije potrebno provoditi postupke ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Kao što sam rekla, dakle, ovo je bitno, ovo je plavi tekst, ne znam koliko ga vidite pa ću ga pročitati. Izradi izmjena i dopuna plana pristupilo se radi stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za revitalizaciju postojećeg nogometnog igrališta i realizaciju pratećih sadržaja za potrebe nogometnog igrališta. Dakle, to je opseg današnjih izmjena i dopuna o kojima će danas biti riječ.
0: Dakle, osnovni plan za Lungomare, urbanistički plan, nije predviđao hotel od 360 kreveta i 27 metara visine i 7 etaža. U prvim izmjenama su te brojke unešene. U drugim izmjenama se nije moglo raspravljati o hotelu i o tome. I druge izmjene su se odnosile samo na nogometno igralište. Onda je Visoki upravni sud poništio prve izmjene, što znači logično se miču ti gabariti, a evo sada gradska vlast kroz ovu javnu raspravu uvaljuje hotel od 360 kreveta pod krinkom drugih izmjena, a tamo se nije moglo raspravljati o hotelu. Živio. Ali kad smo već kod tih, kod te rasprave koja ovako sad iz ove perspektive izgleda genijalno. Znači, otvoreni mikrofon, građani prilaze, pitaju. Mislim, naravno da su s druge strane, mislim da bi bilo lakše razgovarati sa umjetnom inteligencijom, ali okej, okay, imamo analognu glupost, ali postoji neka rasprava, treba raditi na tome, može se sve to poboljšati, mladi smo, možda ćemo to doživjeti, a u svjetlu i podatka da 24.7. u gradskoj vijećnici, znači nije dom mladosti, očekuje se malo ljudi, pa ajmo ih zeznut, 24.7. srpnja u 16. je Lučica Delfin, u 18. je Lungomare ili obrnuto, nisam sad siguran, ali uglavnom u 16 sati trebali bi svi otići u gradsku vijećnicu na tu javnu raspravu. A sad ćemo se malo vratiti 4 godine unazad, 4 i po skoro, pa neki highlighti te rasprave od tog negdje u ožujku je bila, ne znam sad točan datum, u ožujku 2022. bila je rasprava o drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana Lungomare. Građani su tamo pitali, a gospođa Ingrid Bulijan im je pokušavala odgovoriti. Pa poslušajmo.
2: Kako bi bili možda najučinkovitiji, tu smo pripremili mikrofon, pa bi vas molili da tko želi sudjelovati, da se približi mikrofonu, postavi pitanje. Mi ćemo pokušati odgovoriti na sva pitanja koja se postave, s time da vas zaista molim da budemo konkretni i da budemo ciljani u odnosu na ono što je predmet rasprave. Evo, izvolite.
3: Hvala. Ja sam Boris Termotić i zanima me koliko će to koštati stabala, znači ovaj vaš projekt, koliko stabla imate u planu srušiti dole?
2: Znači za sad još nisu napravljeni nacrti koji bi mogli točno pokazati koliko stabala bi eventualno... Ja vas molim samo ako možemo biti parlamentarni. Znači dozvolit ćemo svima ko želi sudjelovati da kaže što želi, a nemojte dobacivati sa strane jer to nema smisla. Znači kad se budu radili projekti točno, nakon što ovaj plan ukoliko prođe ovakav kakav je, radit će se projekt igrališta i tada će se znati koliko stabla će se ukloniti, odnosno koliko stabala bi se eventualno negdje drugdje nadomjestilo.
3: Mogu li dobiti minutu za jednu priču, hrvatsku priču?
2: Naravno.
3: Ako želite se dokopati mora, kupite zemljište uz more i na njega stavite rolotku, to jest kamp kućicu. Nakon nekog vremena što nitko ne dira tu kamp kućicu, vi stavite mobilnu kućicu ili napravite baraku. Podmažete, potplatite ili čekate da vas uslikaju, vi dobijete broj. Nakon toga napravite vilu ili kuću za odmor i date si za pravo da zalite betonom do mora, da vaši gosti mogu točati noge. Ovo ja smatram da je kamp kućica preludi. Hotel koji imate u planu je kuća sa brojom. Nakon toga ide betonizacija cijelog Lungomarea koje je trenutno u privatnom vlasništvu. Evo, to je moja vizija građana. Smatram da bi Lungomare trebalo proglasiti zaštićenim pojasom ili park šumom i nijedno stablo se ne smije rušiti. Samim time bi spriječili bilo koju devastaciju srca Pule. Hvala svima.
2: Evo, zahvaljujem se na vašem mišljenju. Znači, nemojte zamjeriti ako ću uporno ponavljati da želimo čuti vaša mišljenja, međutim da današnju raspravu ipak trebamo koncentrirati na ono što je predmet rasprave, a to je nogometno igralište i rješenje prometa. Dakle,
4: dobar dan. Moje pitanje je zašto mi moramo ovu raspravu koncentrirati na to nogometno igralište kada nas svih zanima taj hotel i kolika će biti devastacija šumice. Doima se kao da krijete određene informacije ili ih uskraćujete javnosti.
2: Da, hvala na pitanju. Dakle, morate, mislim, koncentriramo se na te dvije lokacije, odnosno na lokaciju nogometnog igrališta, zato što smo u samom početku rekli da svaka izrada plana kreće odlukom o izradi, a koja postavlja ciljeve. Cilj ovih izmjena i dopuna plana je upravo plansko rješenje vezano za nogometno igralište. Nitko ništa ne skriva, svi planovi su javno dostupni, dapače i mi smo kao službe na raspolaganju svima da dođete, pogledate, interesirate se, da pišete, da tražite, da bilo kakvo mišljenje iznesete, ali danas ovo je predmet onih ciljanih izmjena koje su pokrenute odlukom o izradi. Dakle, tajni nema, planovi su svi javno dostupni.
4: Hoćete reći da nam zapravo ne možete dati nikakve detaljne informacije s obzirom na gradnju hotela?
2: Ne, ja vam mogu dati, ali kažem, javno izlaganje je danas koncentrirano.
4: Zašto?
2: Zbog toga što je tako definirano u odluci o izradi.
4: Ko? Mi smo ovdje građani koji smo zainteresirani za neku vrlo konkretnu stvar, a vi ograničavate raspravu na nekakvo nogometno igralište koje je samo jedan maleni dio cijelog plana i problema.
2: Ne, da li... Znači, ograničavanje rasprave nikako. Dozvolili smo i vašem kolegi prije i vam da iznesete što mislite. Možete...
4: Mi nismo kolege, mi smo ovdje građani koji žele očuvati svoj grad. Da li je točno da područje o kojem pričamo je zapravo sada privatno vlasništvo?
2: Područje o kojem pričamo danas je privatno, odnosno je vlasništvo grada Pule, tamo gdje će se raditi nogometno igralište. Vi, pretpostavljam, mislite na šumicu Lungomare i kad kažete danas, ja bih htjela reći da je to od uvijek. Nije bilo gradsko, nego je bilo vlasništvo cementare, pa ne znam kako se kroz vrijeme... Molim vas, ja vas lijepo molim, zaista vas molim da ne... Da, ali mislim da... Oprostite, gospođo, vas lijepo molim da dođete dolje i da raspravimo... Molim? Odnijeću mikrofon, nema problema, ali mislim, ja mislim da nismo, da moramo biti parlamentarni, da nismo ovdje na streljani, da smo organizirali javno izlaganje u prostoriji koja može primiti veliki broj ljudi, upravo zato da se svima omogući sudjelovanje, da imamo još do 29. vremena da svako kaže što misli, ali o ovoj proceduri, znači u ovom postupku, možemo razgovarati samo o planskim rješenjima koja su vezana za nogometno igralište i rješenje prometa. To ne znači da ništa skrivamo, niti da nešto ne želimo reći. Znamo koje su druge, znači šta se tim planom još predviđa u okviru njegovog obuhvata, ali danas i u ovoj proceduri ne možemo na to utjecati.
4: Kada ćemo moći razgovarati o onda drugim stvarima i na koji način mi možemo utjecati na to da se to spriječi, a ne samo da razgovaramo?
2: Znači, između ostalog, izražavanjem vašeg mišljenja kao što ga i izražavate. A ono može biti inicijativa za pokretanje nekih drugih izmjena i dopuna ovoga plana. Dakle, kao što...
4: Da pišemo peticiju?
2: Pišite šta god hoćete, možete pokrenuti...
4: Ali džabe, jel da?
2: Ne, nije džabe. Zašto? Mislim, ne razumijem zašto tako razgovarate. Ništa nije džabe. Možete pokrenuti inicijativu da se pokrenu nove izmjene i dopune prostornog plana i predložiti šta želite kroz njih razmatrati.
4: Ali to se može odnositi samo na područje koje je od grada Pule, ne može na ono koje je privatno, jel tako?
2: Znači, svatko ima pravo predložiti ono što misli da bi trebalo biti predmetom izmjene ili nekog novog plana. Ideje se razmatraju i kroz proceduru izrade prostornog plana. Oprostite, zaista mi nije jasno zašto se tako podsmjehujete. Ja vam pokušavam objasniti kako procedura po zakonu ide. I slušam vas vrlo pažljivo i pokušavam vam reći na koji način možete kao građani utjecati. Znači, nema smisla da se podsmjehujemo, nego možemo razgovarati vrlo parlamentarno.
4: U redu. Pod smijehom se zato što mi se činite da koristite što je moguće birokratski jezik i idete okolo stvari koje znate da nas zaista ovdje zanimaju. Hoćete ograničiti ovu raspravu i ograničiti na taj način i naše mogućnosti. Mi ćemo možda osnovati nekakvu inicijativu, ali vi znači, nako radite ono
2: samim,
4: što želite.
2: Samim time što raspravljamo i o nečemu što nije predmet ovog izlaganja, ne ograničavamo izjavljivanje nikakvog mišljenja. Znači, ne vidim da smo ičim ograničili razmišljanje, a ne znam šta je tako birokratski što sam rekla da bi vas zapriječila u izražavanju vašeg mišljenja. Ali evo.
4: U redu. Nastavimo razgovarati o nogometnom igralištu. Hvala lijepa.
2: Molim.
5: Poštovanje, moje ime je Aleksej. Ja bih još jednom zamolio samo vaše ime i funkciju.
2: Ja sam Ingrid Buljan, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
5: Jeste li vi naručitelj ovoga plana ili jednog plana za Longomare?
2: Kako mislite, da li je grad Pula?
5: Tko je naručitelj?
2: Grad Pula.
5: U ime grada Pule tko? Gradsko vijeće, gradonačelnik?
2: Gradsko vijeće je donijelo odluku o pokretanju izrade izmjena i dopuna ovog plana, tako je, da.
5: Dakle, u izvršnoj vlast nema veze sa time, nego gradsko vijeće
2: gradsko
5: nam
2: donosi. Gradsko vijeće uvijek donosi odluke o izradi planova.
5: Odluka je donešena od strane prošlog gradskog vijeća.
2: Da, pa to sam i spomenula, da je donesena u prosincu 2020. godine.
5: Je li moguće raditi u ime gradskog vijeća sadašnjeg, je li oni mogu tražiti nove prostorne planove?
2: Naravno.
5: Gospodo iz gradskog vijeća, evo rečeno je da možete zatražiti novi plan kakav god građani budu željeli. Hvala.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Vlado Šegon. Obzirom da ste i vi dugo u upravnom odjelu za prostorno planiranje, znate dobro što se u Puli događalo zadnjih 15-20 godina. Znate da je bilo nekoliko inicijativa i da su te inicijative i unatoč 5000 potpisa koje su predavane bivšem gradonačelniku sve bile eliminirane osnivanjem kakvim Smilovićevih komisija ili povjerenstva i da su se uvijek bili postojali su određeni ljubimci, da ne kažem u Puli. Nekad je to bio Šćeglov koji je bio u nogometnom klubu Istra, nakon toga je bio ili drugi je bio, ne znam, Končar, a onda na kraju sad, ili Mujđa, drugi, ne znam koji je bio. E sad, da bi počeli na zdravoj osnovi, mi bi trebali znati kad i u koje vrijeme, na osnovu kojeg zakona i na zašto je tolika velika površina, o kojoj govorimo 84.000 kvadratnih metara i možda i više, je prešlo u privatne ruke. Ja sad znam da ćete vi inzistirati da se diskutira samo o igralištu, međutim, nama je puzajući u Puli od 2008. godine, kada je donesen generalni urbanistički plan, unijeto toliko ciljanih izmjena za pojedince i na zahtjev, a građanje

0: išli tim ciljanim izmjenama, a sad je mislim ovo 12. izmjena, ako se ne varam. Je, 11 i bilo je na zaobilaznici, kada je bilo, bila je 11. ciljane izmjene, kad su bile, gradilo se na zaobilaznici. Ako je GUP na snazi i stalno se ga mijenja zbog nekoga, onda znači da taj GUP je bio glup, a ne glup, ne GUP. Vi znate dobro isto tako da koji su otpori bili ljudi za pojedina prostorna rješenja, međutim sve se lomilo. A vi ste bili u tom upravnom odjelu i kad bio Škuflić, vi ste bila njegova zamjenica. I zašto sad ne bi mi govorili otvoreno o svemu tome?
1: Ma ja se ispričavam, ja mislim da ja nisam ovdje predmet rasprave i da nije korektno da prozivate mene šta je nekad bilo i šta se radilo. Probajmo se zaista koncentrirati na ono što možemo odgovoriti. Moću vas prekinuti da barem dio ne zaboravim od ovoga što se nastavit ćete.
0: To područje je uvijek bilo predmet muljaže. Gledajte, kamenolom Max Stoja, koji je isto u blizini i doće na dnevni red isto tako, je umjesto da bude saniran od onoga koji ga ima u dugogodišnjoj koncesiji, on je tamo pretvorio ga u izvor zarade. Dobio građevinsku i lokacijsku dozvolu, napravio se Max City. Umjesto da bude saniran taj kamenolom, šta je tamo nastalo i ko je za to odgovoran? Ja nisam građevinske struke, ali znam šta se u Puli događa i znam kako se mulja.
1: Hvala lijepo. Ja ću se samo kratko osvrnuti na izlaganje gospodina Šegona. Žao mi je da moram upotrebljavati riječi kao što su muljanje, muljaža i ne znam sve. Mislim da možemo razgovarati na jednoj drugoj razini. Što se tiče kako je netko stekao vlasništvo nad nekim zemljištem, ja zaista nisam niti pozvana, niti nadam se prozvana da o tome govorim, pa mislim da to može biti... Izvolite.
2: Ja ću imati jedno pitanje vezano za konkretno ovo, ali prije toga mislim da je pitanje kako su koje kakvi bivši menadžerčići dolazili do nekada društvenog vlasništva, a znamo kako se to u ovoj zemlji događalo, a to je pretvorbom i privatizacijom, slobodno možemo bez ustručavanja reći kriminalnom. Dakle, već sama ta činjenica, koliko god je sve po zakonu, sama ta činjenica ne daje nikome za pravo, zapravo se ni ne treba vama okrenuti, nego eventualno gradskim ocima koji su možda ovdje ili nisu, a oni su ovdje danas trebali biti i odgovoriti na određena pitanja. Dakle, to je već sama činjenica zbog koje niko nema pravo raspolagati javnim prostorom na ovaj način na koji se to radi u Puli već 30 godina. I apsolutno niko, znači, možemo mi pričati o tome da li je izmješten parking i maknut, da li je malo pomaknuta cesta za 1 ili 2 metra. Mislim, oprostite, ali to vrijeđa zdrav razum. To vrijeđa zdrav razum. Razgovarati o tome, a nemati mogućnost reći suštinu problema, a suština problema je to da je apsolutno neprihvatljivo zbog činjenice da takav javni prostor kriminalnom pretvorbom i privatizacijom imaju koje kakvi tajkunčići, je dovoljan razlog da se cijela priča stopira, a da gradsko vijeće dobro razmisli šta će vezano za Lungomare napraviti. Da im se ne bi dogodilo da ponovo bježe kroz stražnja vrata gradske vijećnice. A sada bi vas molio vezano za ovo, ako nam možete u kontekst cijelog Lungomarea i ovih izmjena kojih nema, a koje ovi ljudi ovdje traže, tih izmjena ovdje nema, o njima niko ne raspravlja, jel da? Da nam stavite širu sliku ovih promjena koje se rade na nogometnom terenu, da vidimo kako to izgleda u jednoj široj slici zajedno sa prostornim uređenjem, kako je to gradska vlast pripremila, odnosno izrađivači plana pripremili za tog famoznog investitora

0: zbog kojeg se zapravo sve ovo radi. A igralište je smokvin list.
1: Dražen Majić, ja postavljam kao građanin, postavljam pitanje. Mislim, mi nismo, niko nije protiv djece. Mi smo svi bijesni zbog svega ovo što se dogodilo i nadam se da nas razumijete ako ste iz Pule. Znači, ovo tu je katastrofa, sve skupa. Ovo sad je javna rasprava gdje su ljudi sad izražavaju svoj bijes, tu ljutnju, što sve vlasti zadnjih 15 godina su doprinjeli da to izgleda ovako. Ok, ali da li je moguće ovo realizirati bez tih 12 metara u šumu i bez tih 6 metara s one strane u šumu? Jel se može napraviti taj teren da se šuma ne dira?
2: Nažalost ne.
1: Ne.
2: Znači, ukoliko, ukoliko želimo teren osposobiti na način da on zadovoljava nekakve norme koje su propisane nekim standardima...
1: Ali naši standardi su pulski standardi, mi volimo lungomare, ajmo napraviti to, znači neki kompromis da se ne reže šuma. Ja pitam gradonačelnika, on je iz Splita. Znači, ovo je koda na Marijan sad dođeš i na Marijanu režeš 2000 metara šume. Jel bi ti to napravio? I kako bi prošao tamo?

Da, ako ste se kasnije uključili, ovo nije bilo juče, prekjuče ili ovih dana, ovo je bilo prije 4,5 godine, dom Mate Parlov, rasprava o drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana Lungomare. Tada, evo, jedan dodatak koji se ne čuje na snimci, a pisao je tada Istra 24 Zoran Angileski, nakon ovog izlaganja i pitanja Dražena Majića, kada se obratio gradonačelniku koji Filipu Zoričiću, koji je tada cijelu tribinu bočno sjedi u publici, a ne kako zahtijeva tema ispred ljudi. Da li bi on dopustio da se na Splitskom Marjanu posjeće 2000 metara šume? Na to je SDP-ova saborska zastupnica i pulska vijećnica Sanja Radolović doviknula: šut 10 kuna. Ona se smjestila iza cijele publike, a ta izjava je zgrozila dio okupljenih, da bi nekoliko trenutaka kasnije ironično doviknula: nezavisno novinarstvo. Gradonačelnik nije odgovorio Draženu Majiću i cijelu naknadnu scenu je odšutio. Eto, tako ekipa je vladala i još uvijek vlada ovim gradom. Dno. Dakle, to je bila ta rasprava o izmjenama i dopunama, drugim izmjenama i dopunama, kad se smjelo pričati samo o nogometnom igralištu. Građani su tražili da se priča o hotelu i cijelom tom prostoru i šta se događalo s tim prostorom. Grad nije dozvoljavao jer su to bile ciljane izmjene. Sada, 4 godine kasnije, nakon što je Visoki upravni sud ukinuo prve izmjene, grad kaže da su druge izmjene temelj da stave 360 kreveta tom hotelu u ove izmjene i dopune, koje su sada kao digitalne i opet su na javnoj raspravi. Što znači da će ova javna rasprava samo to potvrditi. Također, tada je, to je bila, znači, ova javna, prava javna rasprava, dogodila se tada krajem ožujka, a nakon toga mogli su se pisati primjedbe i slati primjedbe na te izmjene i dopune, ciljane izmjene i dopune, i došlo je nekih 80-ak primjedbi, to se isto može naći na stranicama grada. Naravno, to su bili javnopravna tijela, oni su se morali isto nešto što ih zakon obavezuje prema nečemu odrediti, ali to su bili građani i udruge. Sadržaj primjedbi građana je bio gotovo, sve primjedbe građana su bile usmjerene na iste točke, to je ne hotelu, Lungomare park šuma, ne betoniranju, ne sjeći stabala. Odgovor grada je uvijek bio identičan. Naravno, neću niti reći da ni jedna nije prihvaćena, što to vam je jasno, da nikad ne prihvaćaju ništa. Tako da je sve to s njihove strane, naravno, uvijek samo farsa. Grad Pula je dakle koristio identičan copy-paste tekst za svaku primjedbu. Dakle, svaka primjedba građana koja traži zaštitu šume ili se protivi hotelu, dobila je odgovor: ne prihvaća se. Ključni izgovor su formalni razlozi. Grad se brani citiranjem odluke o izradi drugih izmjena i dopuna, članak 7, gdje tvrde da je postupak pokrenut isključivo radi nogometnog igrališta i sportskih sadržaja. Također, su pisali: budući da u ciljevima i programskim polazištima odluke o izradi nije navedena mogućnost preispitivanja planskih rješenja vezanih za planiranje gospodarsko-ugostiteljsko-turističke namjene, hotel T1, niti preispitivanje uvjeta smještaja građevine, primjedbu nije moguće prihvatiti. Dakle, ovi gabariti, da prevedemo, koji se sada nalaze u ovim izmjenama i dopunama, a koje su na javnoj raspravi, nisu prošli zakonitu javnu raspravu. Pisao sam gradu, čekam odgovor, još ga nisam dobio, kad ga dobijem, možda sutra, možda nikad, a možda sutra, ću ga pročitati. Uglavnom, još jednom, 24.
24. srpnja od 16 sati svi u gradsku vijećnicu na javnu raspravu o izmjenama i dopunama urbanističkih planova Lučice Delfin i Lungo Mare.

istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

0: si mládež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasreću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.
1: Ajde, ajde, baby.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: 9.55, vrijeme je da odem u bolju budućnost. Dolazi Ana iza 10, od 10 do 12 otkucavat će s vama. Do podne, naravno. Ostanite uz Radio Rojc, bit će sve u redu. Za kraj jedna vilinska pjesma.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Sjene grada nema, skojo livi cvili, i mačke su gladne, i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
8: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
9: Really? Jody Foster.
10: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
11: Hello.
12: Ovo je odkucavanje do podne.
13: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radio Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Moje ime Ana, bit ću s vama sve do 12 sati kao i svakog radnog dana, osim kad me nema. A danas je četvrtak, 16. je srpnja, 10 sati je i 9 minuta. Danas ćemo svašta nešto najaviti, događanja razna. Pola Film Festival, službeni program je završio, još nekoliko dana će biti će se održavati projekcije filmova, ali o tom potom. Najveće ima brdo koncerata koje se održavaju ovih dana. I slušat ćemo brdo dobre glazbe, tako da uživajte u nastavku.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema. Skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.
6: Otkucavanje. Dopodne.

idemo najaviti što se događa ovih dana u Puli i okolici. Večeras 16. srpnja u 20 sati u dnevnom boravku Rojca se održava otvorenje izložbe poezije mladog autora Darina Kusačića, naziva Od nekog, nikog, za svakog. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke, atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove. Ono što je započelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sarah Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv Od nekoga, nikoga, za svakoga. Njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski, pod navodnicima, umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge.

sutra i preko sutra, dakle 17. i 18. srpnja od 18 do 22 sata u Art Parku se održava četvrto izdanje festivala, Rius Festivala u organizaciji Zelene Istre. Što je to Rius Festival? To je festival ponovne uporabe i dakle stvari različitih i radi se održat će se u programu mnoštvo radionica raznih, sad ću vam neke ispomenuti. Također, s obzirom da je da je broj polaznika i polaznica ograničen, prijave na radionice su obavezne. To možete učiniti na način da pošaljete mail na ured@zelena-istra.hr. U petak će se održati jedna radionica Morska rekreativa, radionica za djecu uzrasta 3+. Održat će se i radionica prirodne ljetne kozmetike, također još jedna radionica reparatura, dakle moći ćete savladati osnove obnove namještaja. Biće to i Repair Kutak, gdje ćete moći popraviti jedan svoj manji kućanski aparat, a i moći ćete naučiti kako održavati vlastiti bicikl, ali kako promijeniti zračnicu ili zakrpati zračnicu i zamijeniti gumu ili ono neke manje popravke ćete moći naučiti. Također tu će biti Zero Waste Pizza Party, dakle radit će se pizza sa ostacima hrane koje imamo u frižideru, ne znamo šta bismo s njima. Također će se održati i panel razgovor naziva Knjižnice stvari dijeljenjem do održivije zajednice. U subotu, 18. srpnja, će se održati Sustainable Fashion Market, Rius krpice za šapice djeca, radionica za djecu uzrasta 6+, će moći naučiti kako izraditi igračke za pse. Tu će biti i live stitching, dakle ako imate nekakvu majicu, nekakav odjevni predmet i malo ga želite začiniti, dođete na radionicu i voditeljica će vam zakrpati, nešto će vam napraviti, stavljati kao neke pečeve, ali ne samo. Tako da dođete vidjeti, jako je zanimljivo. Moći ćete, tj. Naučit ćete izraditi furoshiki torbu, to je zanimljiv jedan koncept gdje ne šiva se ništa, nego se to je tradicionalna japanska tehnika vezanja čvorova, baš zanimljivo napraviti torbu od raznog tekstila. Također tu će biti i ekotisak i panel naziva Fashion Lab Pula u kojem će gostovati Kristina Nefat i Lara Bagar. Dodatni sadržaj oba dana su Chill Zona i Eko Poligon za djecu. DJ Ređepeto će puštati mjuzu. Biće tu i Ti dam ti daš free or mar, dakle ako imate nekakav odjevni predmet koji više ne koristite, možete ga donesti i staviti u ormar i iz tog istog ormara uzeti neki koji vam se sviđa. Tu će biti fotokutak, baj kreativa na oko i mini reciklažno dvorište i mini mobilni rebus, dakle donesi ponesi stanica od 17 sati kod Art Parka. Tu će biti i štand knjižnice stvari i zelena tombola. Dakle, od 17. i 18. srpnja u Art Parku, dakle to je ovaj vikend, petak i subota, od 18 do 22 sata. Četvrti Rius Festival.

Sutra, 17. srpnja, ostajemo u Rojcu. U dvorištu Rojca ispred Monte Paradiza će se održati jedan koncert u kojem će nastupiti 4 benda. Sviraju, kako kažu organizatori, čisti grindcore s malim oscilacijama. Dakle, iz Italije stižu Plague Bomb, iz Kolumbije Amputated Genitals, iz Argentine Social Shit i domaći Moral Horror.

Također, tog istog 17. srpnja, dakle sutra petak, od 20:30 kada se otvaraju vrata, on, u nekom trenutku će se i Goran Bare i majke popesti na stage na Kaštelu. Ulaznice možete pronaći na sustavu entrio.hr.

Svečano dobila nagrada 73. izdanja Pulskog filmskog festivala održana je sinoć u Istarskom narodnom kazalištu. Dodijeljene su Zlatne arene za filmove iz glavnog programa. Radi se o hrvatskom filmu i hrvatskim manjinskim koprodukcijama. Nagrada Breza za debitante te nagrada za najbolji film u regionalnom programu. O filmovima iz glavnog programa odlučivali su filmski i kazališni redatelji scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelji kustos Ivan Ramljak. O pobjedničkom filmu regionalnog programa odlučili su redateljice Čen Černić-Čanak i Emilija Gašić te filmska kritičarka Tina Poglajen. Veliku zlatnu arenu za najbolji film osvojio je film Koke. Zlatnu arenu za najbolju režiju dodijeljena je Srđanu Kovačeviću za film Ono što treba činiti, koji je svoju pulsku premijeru imao baš u dnevnom boravku Rojca prije par mjeseci. Zlatna arena za najbolji scenarij dodijeljen je Igoru Jelinoviću za film Koke. Zlatna arena za produkciju dodijeljena je Ivanu Kelovi i Marku Jociću za film Svadba. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena je Snježani Sinovčić-Šiškov za ulogu Tonine u filmu Koke. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan. Zlatna arena za najbolju fotografiju dodijeljena je Jani Plečaš za film Bog neće pomoći Hane Jošić. Zlatna arena za najbolju montažu dodijeljena je Klari Šovagović i Damiru Čučiću za film Ono što treba činiti. Zlatna arena za najbolju glazbu dodijeljena je Stavrosu Evangelu, Iris Asimakopoulou i Vasilisu Kontasu za film Bog neće pomoći. Zlatna arena za sporednu žensku ulogu dodijeljena je Aleksandri Janković za ulogu Tajane u filmu Koke. Zlatna arena za sporednu mušku ulogu dodijeljena je Roku Sikavici za ulogu Budimira u filmu Svadba. Zlatna arena za casting dodijeljena je Igoru Šeregiju za casting u filmu Svadba. Zlatna arena za najbolju scenografiju dodijeljena je Stefanu Katunaru za film Glavonja. Zlatna arena za najbolju kostimografiju dodijeljena je Zorani Mejić za film Glavonja. Zlatna arena za masku dodijeljena je Ani Bulajić Črček i Goranu Ignjatovskom za film Lijepa večer, lijep dan. Zlatna arena za najbolje oblikovanje zvuka dodijeljeno je Olivieru Vozinu za film Sitni lopovi. Zlatna arena za vizualne efekte dodijeljena je Vandi Rajmanovoj, Mihalu Štrusu, Krsti Jarmu, Ivani Šebestovoj, Peteru Budinskom, Mareku Ježiju i Tomašu Danaju za vizualne efekte filma Glavonja. Posebna zlatna arena za doprinos hrvatskoj animaciji dodijeljena je producentu i redatelju Arsenu Antonu Ostojiću za animirani film Kristalni planet. Posebna zlatna arena za izniman doprinos glumačkom ansamblu dodijeljen je Lindi Begonji za ulogu Marije u filmu Svadba. Nagrada Breza dodijeljena je Animariji Veselčić za debitantsku ulogu u filmu Bog neće pomoći. Što se tiče hrvatskih manjinskih koprodukcija, Zlatna arena za najbolji film u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodijeljen je filmu Vjetre pričaj sa mnom. Zlatna arena za najbolju režiju u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodijeljena je Miši Terziću za film Tri tjedna kasnije. Zlatna arena za najbolji scenarij dodijeljena je Miši Terziću i Vladimiru Arsenijeviću za film Tri tjedna kasnije. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodijeljena je Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš. Zlatna arena za najbolju fotografiju u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodijeljena je Marku Brdaru za film Vjetre pričaj sa mnom. Zlatna arena za najbolju montažu u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodijeljena je Marku Ferkoviću za film Tri tjedna kasnije.
U sklopu regionalnog programa Zlatna arena za film u regionalnom programu dodijeljen je filmu Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali s njom. Ovaj film je predložak za film je napisala slovenska spisateljica Suzana Tratnik i na temelju njega je ovaj film je snimljen. Što se tiče studentskog programa, nagrada za najbolji film u studentskom programu dodijeljena je filmu Rahlo, redatelja Joze Šmuha.

Eto, čestite svim laureatima ovogodišnje Pule, a danas na programu Pula Film Festivala možete pogledati sljedeće filmove. U 16 sati u kinu Vali možete pogledati film Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ostajali i pjevali s njom. U 18 sati u kinu Vali igra dokumentarni film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića. U 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu igra film Vlasta, sjećanje nije vječno, koji je posvećen Vlasti Lah. U 20 sati igra, u kinu Vali igra film Koke Igora Jelinovića. S obzirom da je jučer nevrijeme poremetilo planove, film Kako je počeo rat na mom otoku nije igrao jučer u Areni, nego će danas u 21 sati 15 igrati u Istarskom narodnom kazalištu. A u Areni, kao što je bilo i po planu, u 21 sati 15 minuta igra najnoviji film Christophera Nolana Odiseja. U 22 sata u kinu Vali možete pogledati film Vjetre, pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Idemo malo džirnuti po Istri. U Kaštelu Rota u Momjanu 21. srpnja, to vam je utorak, u 20 sati nastupa Jazz Istra orkestra i Nola. Dakle, koncert prvi premijera se održala prije nekoliko mjeseci u Srpskom narodnom kazalištu. Sada imaju jednu mini ljetnu turneju, a prva etapa je u Momjanu u Kaštelu Rota. Dakle, utorak 21. srpnja u 20 sati, ulaz je besplatan.

Od 22. do 26. srpnja u Barbarigi, već oko 9-10 godina za redom, se održava Escape the City Festival uz mnoštvo cirkuskih umjetnosti, cirkusa, da okuplje, ono, obiteljsko okupljanje, radionica, druženja, sound system kulture, ono, svega pomalo, jedan super, super DIY festival, podržavamo ih i volimo i nadamo se da će ono, da neće nikad stati. Više informacija možete pronaći na escapethecityfestival.com, ono, line up, ko sve svira, šta se sve događa i sve dodatne informacije.

U četvrtak 23. srpnja s početkom u 21 sat na Labinskoj Dubrovi nastupa Tamara Obrovac Transhistria Ensemble koji će predstaviti svoj novi album pod nazivom Misečina Bila. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim, cijena u pretprodaji iznosi 15 eura, a na dan koncerta će iznositi 20 eura.

Tog istog četvrtka 23. srpnja u Pulskoj areni nastupa popularni izvođač umjetnik Moby. Koncert je rasprodan prije 10 dana. A nakon dva rasprodana koncerta u Kotaču, u Kotač se u Rojc u Pulu opet vraćaju britanski psihodelični band Osric Tentacles u petak 24. srpnja u 21. sat. Njih će podržati Rio Dario, Fikcio Monger i Teddy Lee. Ulaznice možete pronaći na core-event.co, na kotac.eu ili na entry.hr na internetima, a fizičke ulaznice, one lijepe hardkopis, možete pronaći u Kotaču i u Art Parku.

Dan poslije 25. srpnja, htjela sam reći svibnja, srpnja, subota od 20 sati i 30 minuta u dvorištu Rojca kod Kotača se održava jedan punk koncert tijekom kojeg će Anti Todor proslaviti 30 godina benda. Uz njih će još nastupiti Vis Plakati, to je bio prvi band, Todorov band, a podržat će ih još i Fakov Bolan, ali neće tu još, nisu to sva iznenađenja, o tome ćemo Ben još do iduće subote još spomenuti. Ulaznice, kao što sam rekla i za prethodni koncert, www.kotac.eu, core-event.co, a hard copy ulaznice Art Park i Kotač. U pretprodaji 15 eura, na vratima 20. Srpnja također u dvorištu Rojca kod Kotača od 19 sati se održava novo izdanje Viva La Pola festivala, a headlineri su njujorški Agnostic Front. Uz njih nastupit će još i Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetra iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimje iz Pule. Ulaznice na Core Event, core-event.co, a ima i hard copies u Kotaču. Eto, toliko za sada. Idemo još kratko svirati pa ćemo se pozdraviti za danas.

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano odjavljujemo. U nastavku programa Radija Rojc, kao i svakog četvrtka, u 12 sati i 15 minuta kreće emisija Pula, to je raj. Današnji gost Bebetu je Zoran Mršić iz Manche Sound Systema, s kojim će razgovarati o najnovijem izdanju Escape the City festivala. U 13 sati 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a danas slušam album Birds of Fire, drugi album američke fusion grupe Mahavishnu Orchestra koji je objavljen 1973. godine. Od 14 do 16 sati sama će biti Bebe u sjesti de Rojc. U 16.10, kao i svakog drugog četvrtka, ide nova epizoda emisije Kulturni most, a Bebe će vam sve kasnije reći što vas sve očekuje u programu Radija Rojc danas u četvrtak. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Četvrtak je 12 sati 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A današnje izdanje emisije Pula, to je raj posvećeno je Sound System kulturi i jednom sasvim posebnom festivalu. Za Pulu se nekad govorilo da je punk rock raj, pa je zavladala tehnokultura, a danas turbo folk neću spomenjati uopće, a danas je Pula možda raj, ne možda, nego ljudi govore da je raj za ljubitelje sound system kulture, ljubitelje reggae i dub glazbe, a pogotovo jer se bliži i taj sasvim poseban Escape the City festival. Gosti današnje emisije su Zoki i Pačo iz Manchis Sound Sistema. Zoki.
3: Ćao. Dobar dan.
2: Pačo.
4: Pozdrav, dobar dan.
2: Pačo, približi se malo.
3: Može.
2: Evo, hvala što ste našli vremena. Znam da ste u gužvi i u akciji, no eto vas na Radio Rojicu. I niste prvi put ovdje, međutim, za sam početak proćemo malo prošlo za sve naše slušateljice i slušatelje koji nisu upoznati s vašim djelovanjem. Pa evo, dakle, šta je to Sound System kultura, Pačo?
4: Pa evo, znači, potiče iz Jamajke iz 60. godina i pa je nekako najjednostavnije bi rekao je to diskoteka za sirotinju bila i počela je tako. I mislim, ima tu puno aspekata, ali uglavnom se sastoji od toga da imamo selektora koji odabire glazbu, često bude nekakav MC, vokalist na mikrofonu i to je to sad, da ne ulazim u rivalstva, u svašta nešto se dešava oko toga, ali sad u današnje moderno vrijeme, evo, to je mjesto gdje bi se svi mogli naći, gdje uživati, gdje su svi jednaki. Eto, ukratko.
2: Bez dobrog sounda, odnosno sound sistema, svega toga nema, je li tako, Zoki?
3: Da, da.
2: Kako je krenula, Zoki, tvoja priča sa glazbom i sound system kulturom i što je i tebe i Paču privuklo upravo reggae, dubu i bass kulturi?
3: Pa zapravo krenuli smo od Sisplasha, jel? I onda počeli otkrivati razne bas, recimo žanrove i ono što nam se sviđa i manje sviđa, i onda smo završili na Digitronu i ostali tamo jednu noć, drugu noć, treću noć i tako svake godine. I
2: da, za one koji ne znaju, Digitron je prvi da, u stvari, da, hrvatski da, sound system.
3: Da, od Radical Dub Collective benda se onda stvorio Digitron sound system. I tako smo imali to godišnje, kako kažem, godišnji meeting na Sisplashu s time, a onda smo počeli ići u Zagreb, pošto u Puli je bilo više miješano, recimo, sa showkisima što je Sisplash udruga radila tu Rojcu. Pa smo krenuli ići u Zagreb tražiti samo to, pa krenuli u Italiju, pa krenuli u Englesku, pa tako vidjeti. I mislim, i Outlook je došao zapravo umeđu vremenu.
2: Pa to sam htio pitati, ono, 10 godina je ovdje se održavao Outlook festival, koliko je on sa svojim izlođačima utjecao na vaš odabir i na vaš smjer?
3: Pa ja bih rekao puno, jer Sisplash nas je zakačio na sve to, ali kako je bio ono mali festival, nezavisni, onda nikad nije imao tu moć koju imao neki tako mega festival ko Outlook, koji je dovodio apsolutno ono kremu iz UK-a, kako je festival iz UK-a, i tamo smo zapravo skužili, aha, ok, onda ovo se još dijeli na to i to, znači, dub još, ono, reggae dijeli se još na drugih 5 segmenata. Tako da rekao bi da nas je puno zapravo educirao i dao nam priliku da čujemo i da vidimo ono nešto što većina nas ne bi nikad, ono, da se ne ide to ganjati kažem, po Europi ili po Engleskoj, možda to ne bi nikad ni vidjela, ne? I ni čula.
2: I evo, danas ste i ti i Pačal članovi Manchis Sound System kolektiva. Kako i kada je nastao taj kolektiv?
3: Pa to smo, znači, krajem 2013. ja i Filip Macuka. Mi smo živjeli u Trstu i skupa i brijali dab. Ja smo rekli, zašto ne bi nešto tako mi pokrenuli u Puli, pošto nema kao kolektiva koji radi samo to, jel? Mm-hmm. I tako smo krenuli i odmah je tu i Pačo i Damjan su se odmah tu pridružili, tako da smo od početka zapravo bili naš četvero i krenuli malo po malo klepat, posuđivat, gorit zvučnike.
2: Zanima me, kad ste sami napravili prvi svoj zvučnik?
3: Pa zapravo...
2: I kako ono?
3: To je isto bilo kao, čuli smo se sa Davidom iz Udina, Warrior Charge-a, mm-hmm. I on je rekao, ja imam ja tu nekog smeća kojeg se trebam riješiti, daj dođite do mene, pa smo je Filip išli do njega i pribavili ta prve 4 kutije, tako da zapravo nismo gradili ništa sami. Onda s Vrkijem imam ja nekog smeća, tako da smo i Luka iz Trsta, Rockers Dub Master, tako da zapravo onaj prvi stack mančis je bio sastavljen od smeća iz nečije šupe, iz tri

0: Bošnjak i Čvigi, naravno Čvigi je neizostavan dio ekipe.
1: Big up za Čvigija.
0: Da, bez Čvigija nema ničega. Deros, tako da to naš šest je išlo do Francuske i zapravo zbog toga smo kao i te dodatne dvije bili, dva basa napravili, jer je takav bio neki kao deal gore sa njima. Tako da 10 godina to vucaramo okolo. Imamo jako puno prijatelja po i tu regiji i po Europi, što ono, što je neki najveći zapravo, najveće bogatstvo, što ja bih rekao, koje imamo ono mimo tih noći preglasne muzike. Ono, di god da odemo imamo nekoga s kim dijelimo taj jedan dio, pa onda zapravo se razvije jako dobro prijateljstvo, što onda i veže, jel, od sounda do festivala, pa eto, imamo jednu dobru mrežu po cijeloj Europi ljudi, ne?
2: Kako bi Pačo ti opisao filozofiju Manči sound sistema? Zvuk možemo okarakterizirati, znamo kakav je zvuk, ali koja je filozofija vaša?
1: Pa u principu filozofija je kao što bi svaki sound system trebao imati, ono, znači jednakost i pravda za svih, da su svi ljudi, znači, dobrodošli na party, na dance. U principu radi se o dobroj glazbi, o jednakosti, dobre zabave na kraju krajeva.
2: Koliko je za tebe važan sound system kao instrument, a ne samo kao razglas?
1: Pa mislim,
2: mnogi govore, baš se, kad se govori o sound sistemu, govore to je instrument, nije to samo razglas.
1: Pa je, definitivno, zato što ta glazba je namijenjena da se reproducira na takvom sound sistemu. To se ne može u potpunosti doživjeti, ne znam, ovisi kako ko ima doma ozvučenje i to, ali na pravi način se može doživjeti na dobro namještenom sound sistemu. Zato je poprilično bitno da može to biti skromno i ne mora to biti ogromni zid zvučnika, ali dosta je važno da je lijepo namješten, tako da se ta glazba može doživjeti i čuti kako treba.
2: Evo, Zoki, od kad ste počeli, sound system kultura se poprilično razvila u Hrvatskoj. Koliko danas ima tih sound sistema, gdje su najbrojniji?
0: Pa, mi smo krenuli zapravo nekako u isto vrijeme kao i low frequency iz Osijek, Zagreb je tad bila veza. Iako oni nisu imali sounda, nekako smo krenuli tu puštiti muziku, a što se soundovati, to je bilo, znači, prije tih 10 godina, 2014. sad već, i 12. Mislim, u Istri ih ima, evo, možemo se pohvaliti da ih ima dosta, osim nas to je Heavy Duty, koji su Čigi i Filip, s kojim, ono, smo usko vezani. Onda Mistiko je tu, Vibration Addict, ne smijemo zaboraviti, su Tivanca, koji je...
2: Isto, deset godina.
0: Da, mi smo nekako u isto vrijeme, s tim da evo, Neven je stolar, tako da on si je baš napravio, ono, svaku vidu je on zabio. I to mi je, njegov projekt mi je posebno fascinantan, jer je dosta kako radi namještaj, onda je zapravo ono prvi bas složio od toga što je imao doma, ono, ploč od kuhinje, vrat od ormara i to je rokalo. Ali... Tako je još. Pa mislim, mi aktivnih realno sada Kurdum koji gravitira u Zagrebu, u Medici, Prevara, apsolutno, s njima smo isto ono, jako vezani, i Road Tripper, Sisak, i ne znam, pa ćeš šta kažeš, to je...
1: Pa evo, ima ovi dečki... Evo, da, ok.
0: Luka Bošnjak.
1: Luka Bošnjak ima svoje kute, gradi... moram spomenuti Mlade Nade iz Pule, Random Sound. Oni su isto napravili sad svoje kutije, tako da eto, to je isto za pohvalu da se novi sound system i mlađi ljudi uključuju i na kraju krajeva na njima ostaje, tako da bitno je da se...
2: Scena se razvija, to je
1: da
2: sasvim,
1: se razvija,
2: sasvim jasno. Ok, recimo najbliža nam je Italija, koja je dosta veća od Hrvatske i sve, međutim, da li možemo nekako usporediti čisto kako je situacija u Italiji u toj sound system kulturi, koja je puno veća od Hrvatske, ali eto.
0: Da, mislim, puno

0: veća i puno starija, to...
1: Da, nije baš za usporediti.
0: Da, ne, ne, mislim da ne možemo baš usporediti. To je od Vantana ovaj poslije što smo slušali prije nego što smo krenuli sa juga u Rimu, taj One Love High Power, oni su 80-ti neke krenuli, pa Necotronics, kojeg smo mi zvali na Escape par puta, oni su 90-ih krenuli, tako da ono, mislim, u zemlji od 60 miliona ljudi ono, ne možemo baš usporediti, ali ono, u našem malom imamo neki svoj džir, recimo, jer dosta ljudi potiče iz tog panka i nekako iz, kako da kažem, sa Sisplasha na kraju dana. To što je Sisplash bio, to se guralo, ono, mi smo premladi za te prve izdanja Sisplasha, nismo, ono, imali smo šta, 10 godina. Ali ovi s kojim smo poslije postali prijatelji, to je sve dolazi od tuda, znači iz nekih sfera, ne znam, u Italiji dosta se brije na Rasta i imaju te svoje kultne, možda guilt tripove zbog Etiopije i tako dalje, ali ono, činjenica je da tu nije tako, da nije uštogljeno, da je puno otvorenije, da je puno ne znam, zabavnije i ne znam, makar po mom nekom guštu, ne znam, ja volim kako je tu kod nas, možda i više nego kako je negdje vani, ne?
2: Doma je najljepše.
0: Doma je najljepše.
2: Evo, vrlo brzo, 22. Dakle, 22. započinje i 9. izdanje vašeg Escape the City festivala. Jedan sasvim poseban festival, kad čitam okolo komentare i sve, svi ističu da je to jedan poseban festival. Kako je uopće nastala ideja, evo, dakle, 9. je pred nama, sjećate se kako je to se počelo u stvari? U Barbariga Beach.
0: Da. Pa krenulo je tako da sam ja navro da moramo imati neki naš fest i posvađao se sa Padašom i sa Filipom jer su govorili da nismo spremni i ovo, ja sam navro, ajmo i imamo place, imamo sve i onda su oni rekli ajde, okej. I napravili smo tu jednodnevnu jednodnevni festivalčić u Barbarigi i to je dobro prošlo, mislim, ono, satrali smo se...
1: Definitivno.
0: Skužili smo zapravo odmah da to nema smisla raditi na jedan dan, trajalo je 24 sata, doslovno, ali ono, donijet, ne znam, 10 kombija stvari.
1: Još se sjećam onog zadnjeg kombija što smo krcali.
0: Da. Da. Tako da, tako smo nekako krenuli, zato što isto... Sisplash je bio pred odlazak, ja mislim da je to zadnja godina bila Sisplasha u Puli, 2018. Ako se dobro sjećam.
2: Da.
0: 2019. mislim da su otišli.
2: Točno, 2018. je bila zadnja, 2019. je bio prvi na Martinskoj.
0: Da. I Outlook je 2019. bila zadnja.
2: Zadnji,
0: to sjećam, tako, ja nisam bio.
2: Tako,
0: tako da smo nekako kao ajmo to napraviti, da imamo nešto kao naše. I onda zapravo se tako i posložilo da je to Sisplash godinu kasnije otišao dole i Outlook je imao tu zadnje izdanje, tako da je zapravo sve otišlo. Što, na čemu smo se mi bazirali, sve je otišlo.
2: I sve je ostalo na vama.
0: I sve, da. I da, mislim, onda tu drugu godinu smo se dobrano opekli, jer smo rekli da ajmo sad 5 dana, kao... I to nas je ono dosta satralo i pomelo, Neverini i tako dalje. To su ono vatrne,
2: a to su čari, ono rađenje tih open airova. Prošli sam ja svašta.
1: Ne zaboravim.
2: Ali odugurali ste do 9. izdanja.
0: Da, kroz
2: COVID. I to uopće nije šala.
0: Da, kroz COVID i ono sulude uvjete. Zapravo smo bili u Sisplashu u Šibeniku jedini možda koji su radili u Europi.
2: Pa da, festival, toliko se to sjećam, da, da, istina.
1: U COVID-u definitivno.
0: To je bilo ono tragikomično. I ništa, bi se sad, evo, zadnjih par godina, mislim da trudimo se upgrade-at svake godine infrastrukturu i ono, sadržaj je, vjerujem, uvijek bogat, iako se trudimo kao dat ljudima još više, još bolju...
2: Festival je narastao, da li je tamo Barbariga i ta infrastruktura, da li vam je dovoljna i dalje?
0: Pa mislim, mi ga držimo recimo u
2: tom nekom
0: broju.
2: Ima li tamo prostora za neko širenje?
0: Ne, baš ne. To je to, kapacitet lokacije je taj i mi isto ne želimo kao natrpat ljude da onda postane... Čeka se svugdje
1: slađe. Da. Ovako je slađe. Definitivno u zadnje vrijeme primjećam da ljudi ne žele više ići na prevelike festivale i ljudi koji kod nas dolaze mi govore da im totalno paše količina ljudi i veličina festivala, jer evo sad sam bio nedavno u Italiji, red je za sve, čekaš za sve.
2: A to je, baš to, da.
1: Preko ono, otprilike 2000 ljudi već ti krene biti malo, ne da mi se... Sve ovisi o godinama, naravno. Ali...
2: Što pače za tebe znači Escape the City? Da li je to bijeg od svakodnevnice, povratak prirodi ili nešto treće?
1: Pa praktički sve navedeno. Mislim, to je mjesto gdje stvarno možeš doći, ugasi telefon i jednostavno vidjet kud te odvede dan. Ima jako puno sadržaja, imaš more, imaš hlad, tako da definitivno neke pogodnosti koje... Kako u zadnje vrijeme idemo dosta okolo po Europi na razno razne festivale, vidimo koliko smo zapravo blagoslovljeni sa i hladom i onako doslovno možeš zakoračiti u more gdje, ne znam, evo, na primjer, u Francuskoj gdje smo bili, sad je ono, ove godine otkazan pošto temperatura ide do 40 stupnjeva, tamo nema ono, nema nikakvog hlada, to je na poljani, tako da definitivno Escape je... Kažem, uvijek ću reći isto mjesto gdje su svi jednaki, gdje su svi, kako bi rekao, svi su dobrodošli i u principu svako može dati svoj neki doprinos, izraziti se ili jednostavno biti dio toga, uživati u glazbi i pronaći se u svemu tome.
2: Rekao sam već u samom uvodu, dosta ljudi za vaš festival govore da je poseban. Zašto je on poseban? Zašto se razlikuje od nekih drugih sličnih događanja ovdje u regiji, recimo?
0: Pa ja bih rekao, nekako od početka smo se spojili sa cirkusom i težili da uvijek imamo kao programa za djecu. Što možda neki drugi festivali tako malo zapostave i onda to iz godine u godinu se gradilo sve više taj dnevni sadržaj i onda smo zapravo pokrenuli Escape the Parents, koji je sad ide i mimo Escape the City, a kao samostalni, kao dječji festival.
2: Da, pohvalno.
0: I mislim, sve više nas je postalo roditelji, pa je to je išlo isto u prilog. Ali, da, mislim da je taj dnevni džir, šta se tamo događa, baš kao da su dva različita svijeta, ono, dan i noć. Po danu je... ono, mislim, i besplatan ulaz i ima stvarno toliko sadržaja da ne stigneš pohvatati sve i mislim i lokacija je predivna, mi smo ono doslovno 3 metra od mora, pineta je ono, lijepo ima hlada, jako je dobra hrana, jako je dobro piće i kažem, doslovno svi mogu doći pronaći nešto za sebe od najmanjih do starčića, tako da mislim da je zato nekako poznam, baš kogod da dođe može si naći nešto. A mislim, ovi iz, što je Pačo rekao, ovi iz Europe što dođu, totalno ne mogu vjerovati.
1: Definitivno.
0: Da, di smo i što, kako, ono, na kojoj lokaciji radimo i ono kao...
2: Kako stojite tamo sa lokalnom zajednicom?
0: Dobro, mislim, ono, uvijek ima nekih padobranaca, ali koji se nešto žale, ali generalno rekao bi, ono, 99% ljudi nas već nas pozna i znaju da zapravo brinemo o prostoru možda i više nego što bi trebali, u smislu da uređujemo i stvari koje se ne tiču nas.
2: A to je isto pohvalno.
0: Da, mislim, imali smo akciju i na proljeće, čistili smo neko krmlje i onako dosta stabala je bržanih, ono, satire u miru i tako. Rekao bi da bi se moglo bolje malo brinuti o tom prostoru. Mi se trudimo ono, pustiti, naravno, sve čisto, ono, besprijekorno i...
2: Tako i treba.
0: Mislim, ono...
2: Jer će se sljedeće godine doći
0: na isto. Da, apsolutno. I mislim, i kupat se tamo ostatak ljeta i tako dalje. Ono, nije kao... Ne radimo samo za tih 5 dana. Tako da...
2: U samom slučaju, Escape the City je spoj i glazbe i zajedništva, prirode, alternativne kulture, mm-hmm. i zato je sasvim poseban. Evo, dakle, rekao sam 22. srpnja, za par dana počinje i 9. izdanje. Što je bitno za to 9. izdanje festivala, ko su glavne zvijezde?
0: Pa ovako, mislim, program je ono ogroman. Šta je za istaknuti, što bih rekao da je možda za ove malo kao kužere, ali za nekog ko prati malo ovu kulturu, dovodimo možda kako ja znam, vjerojatno najstariji sound system iz UK-a koji 55 godina već je na sceni, 55 godina.
2: Pa to je...
0: I grade od pojačala do prijempova, do efekata, do zvučnika, apsolutno sve.
1: I produkcija glazbe.
0: Da. Mislim, oni su baš sve, ono, mašina. I kataju ploče, izdavaju, ono, apsolutno sve.
2: Do it yourself, majstor.
0: Da. I to je, ono, Jatabis, to je ono institucija u ovoj sceni, kažem 55 godina su na sceni, on dolazi sa dva MC-a, to svakako bi savjetovao svima da dođu pogledati, to će biti u četvrtak na večer, na main stage-u, kao soundovi dolazi nam iz Njemačke Dandelion sound system, što je isto jedan poseban sound jer se radi o... A nešto što je stvarno posebno u smislu da niko nema takve zvučnike, to oni projektiraju i oni rade. I osim te kvalitete i to, jako su, imaju svoju produkciju i tako, ono, imaju jako dobar act. Oni će biti tamo sve dane, od četvrtak, petak, subotu, i onda u nedjelju odlaze. Uz to, mislim, lokalni producenti će biti u subotu, to ćemo imati jedan kao clash između producenata, recimo, neki najistaknutiji tu domaći producenti koji su Dr. Obi i Anja G, i Lasmo i Dubar Sound. Da, uz Smolu će Damjan naš nastupati isto. To što bi još... A tu su neki ono usual suspects, mislim, Julie dolazi sa svojom kolegicom iz Berlina kao Roots Daughters, Vixen je jedna cura iz Škotske isto što dolazi na main stage, ima jedan francuski live duo, to bi isto svima koji oni nisu toliko poznati još uvijek, ali mislim da je jako zanimljivo začuti jer live rade, imaju znači live mix i čovjeka na basu i na mikrofonu, to će biti u petak. A mislim, dnevni program, to ćemo sad izbaciti, jer stvarno nema smisla da neko kaže, a neko ne, ima ono...
2: Slušatelji naši će se svi imaju više manje društvene mreže.
0: Ono,
2: pa
0: cirkus
2: nije.
0: Svaki dan, cirkuske radionice, ono, predstave i svakakve neke do-it-yourself varijante za djecu i za odrasle. Što se tiče ovog nekog kao edukativnog dijela, imamo taj Dub Talk što smo pokrenuli 2022. i to sa gostima Damija najčešće, jedne godine samo Alex, oko sat vremena čakule oko povijesti te kulture koji zapravo su oni živjeli. Ove godine ćemo to imati baš sa tim ekipom iz Jatabisa. I šta još reći? Mislim, prebogati program da bi sad...
2: Da, naši, ono, naši slušatelji će se naći.
1: Radionica definitivno treba spomenuti.
0: Da, tako što kaže, dnevni program radionica je ono toliko...
2: Da li treba neka prethodna prijava za te radionice ili nešto?
0: Pa ove godine...
1: Ja mislim za neke, za izradu bubnja i tako, ja mislim za pare treba, jel?
0: Da, to...
1: Ali najbolje da si pogledate možda na...
0: Objaviti jer je ono Excel je jako dug.
1: Da, ali stvarno ima jako puno sadržaja i sam gledam kako bi stigao na neke, jer stvarno je...
0: Da, znači od srijede u 11 kreće sve do znači nedjelje na večer, jel? Nedelje.
2: Kako je za ove naše slušatelje koji nemaju osobna vozila, htjeli bi doći na festival, kako je povezano s tim autobusima?
0: Ha, Barbariga, ono malo je, ječa je, imaju ovaj 21B od Pula Prometa, on ne vozi često, ali vozi. Ako ne Hado Fažane, pa nekako tamo, da, Brbriga nije baš ono najbolje povezana.
2: Da, malo.
0: Može najbolje si uzeti biciklu i doći dole.
1: Ili podijeliti taksi, da.
0: Ili podijeliti taksi, da. Zašto
1: mislim da ispadne ok po glavi.
0: Da.
2: Dobro, da li bi trebali još nešto za sve one koji namjeravaju doći u Brbrigu, istaknuti nekakva pravila, nešto?
0: Pa mislim, znači karata online više nema, bit će neki limitirani broj karata na ulazu, za, znači za ovaj noćni dio.
2: Uh-huh.
0: Za ove koji planiraju kampirat, mislim, ono, opremite se dobro vodom i to je, mi imamo, kako dole nema vode, trudimo se, ono, vatrogasci nam iz DVD Vodnjana dovoze vodu svaki dan, ali čisto kao imat pitke vode, to uvijek, nikako ne palit vatru, to je ono, strogo.
2: No, no,
0: to ne, ali važno istaknuti.
1: Iznenadio bi se da bude.
2: Da.
1: Bude pokušaja.
0: Da, bude pokušaja, pa bude i ono...
1: Intervencija.
0: Da, intervencija i nervoze, ali... A da, osim toga... Da, ništa nam, dođite i zabavite se, to je to.
2: Još jedna, za sam kraj, pohvalna stvar koju sam načuo je da festival podržava palestinsku borbu i šta ste organizirali konkretno? Šta će biti?
0: Znači, sa Nepokorenom Palestinom smo se udružili i napravili smo merchandise koji ćemo prodavati isto u suradnji sa Mironom Milićem. Napravio je jedan
1: dosta snažnu ilustraciju.
0: Da, jednu
1: dosta jaku poruku. No.
0: Da, jednu snažnu ilustraciju. To smo isprintali na jedan veliki kao poster i to ćemo prodavati i sve skupljeno ide preko Nepokorene Palestine u Palestinu. Imat ćemo ove tote bagove, ove torbe i sad to će biti neki artikli za koji će se postaviti kao neka cijena i bit će neki na donacije za ove koji se recimo ne mogu to priuštiti. Bit će i obični neki kao plakatići, bedževi, ovo ono, uglavnom skupljamo, pokušavamo skupiti što više kako bi poslali što više. No.
1: To je već druga godina, u principu. Prošle godine smo po festivalima isto imali štand.
0: Da.
2: Eto, baš lijepo i pohvalno. Gosti današnje emisije Pula to je raj, bili su Zoki i Pačo iz Manče Sound Sistema Kolektiva, Escape the City Festival. Dečki, evo, hvala što ste našli vremena. Čućemo na samom kraju legendarnog Benjamina Zefenija i pjesmu Palestine, Palestina, u duhu ove vaše akcije na festivalu. Evo, hvala još jednom i sretno i...
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Hvala tebi na pozivu, da.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo album Birds of Fire, drugi album američke fusion grupe Mahavishnu Orkestra. Ovaj album je Columbia Records objavila početkom 1973. 10 pjesama na ovom sjajnom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju sami članovi grupe Mahavishnu Orkestra koji su snimili ovaj album, a to su John McLaughlin gitare, Rick Laird bas, Billy Cobham bubnjevi i udaraljke, Jan Hammer klavijature i Jerry Goodman violina. Album je sniman tijekom mjeseca kolovoza 1972. godine u CBS studiju u New Yorku te u Trident studiju u Londonu. Bio je to drugi i posljednji studijski album kojeg je izdala originalna postava grupe Mahavishnu Orkestra prije nego se raspala. Zbog pritiska iznenadne slave nakon prvog albuma, iscrpljenosti i nedostatka komunikacije, originalna postava se počela umarati. Bubnjar Billy Cobham je bio razočaran jer je smatrao da grupa kuca na vrat nečeg stvarno novog, nečeg jedinstvenog, nečeg što nikad prije nije učinjeno u rock'n'rollu. Kao i kod prethodnog prvog albuma grupe The Inner Mounting Flame, album Birds of Fire sastoji se isključivo od pjesama koje je napisao vođa grupe, engleski gitarist John McLaughlin. Među njima je i pjesma Miles Beyond, koju je John McLaughlin posvetio svom prijatelju i bivšem vođi grupe u kojoj je prije svirao, legendarnom Miles Davisu. U standardni dvokanalni stereo album postojala je i četverokanalna kvadrofonska verzija izdana 1973. na vinilu i na vrhu sa 8 zapisa. Više od 50 godina nakon objavljivanja, album Birds of Fire smatra se jednim od ključnih jazz fusion albuma svih vremena. Prve 4 pjesme su naslov na Birds of Fire, zatim Miles Beyond, pa Celestial Terrestrial Commuters, te Sapphire Ballads of Pure.

Radio Royce. Bile su ovo prve četiri pjesme s albuma Birds on Fire, drugog albuma američke fusion grupe Mahavishnu Orkestra, koji je objavljen početkom 1973. Nakon objavljivanja, album je dobio gotovo općenite pohvale specijaliziranih glazbenih kritičara. Glazbeni magazin All Music mu je dodijelio maksimalnih 5 zvjezdica, The Rolling Stone Jazz Record Guide mu je dao isto 5 zvjezdica, a Sputnik Music ocjenu 5. Recenzirajući ovaj album za portal All About Jazz, novinar Walter Koloski je napisao o naslovnoj pjesmi. Birds of Fire, koja otvara album, klasike fusion glazbe. John McLaughlin nasmrt plaši svoju gitaru svojim melodičnim grčevima. Ako ikad poželite prestrašiti glazbenog neofita, pojačajte svoj stereo.

Album Birds on Fire dosegao je 15. mjesto Billboard 200 ljestvice prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama, u Australiji je dosegao 38. mjesto. Prvo izdanje albuma na CD-u bilo je 1986. Remasterirana verzija albuma izdana je na CD-u 2000. godine od strane Sony Music Entertainmenta. Sadrži novi niz bilješki kritičara Jazz Timesa, Billa Milkovskog, kao i razne fotografije. 2015. album je ponovno izdan na Super Audio CD-u od strane Audio Fidelity-a, koji sadrži i stereo i quad mikseve. Isti sadržaj ponovo je izdao Sony Music na Super Audio CD-u u Japanu 2021. Idemo dalje, na redu su sljedeće tri pjesme, Thousand Island Park, Hope te One World.

Radio Royt. Ostale su nam još tri završne pjesme albuma Birds on Fire, drugog albuma američke fusion grupe Mahavishnu Orkestra, koji je objavljen početkom 1973. Prije nego čujemo završne pjesme, recimo da je grupu Mahavishnu Orkestra u New Yorku 1971. osnovao engleski gitarist John McLaughlin. Grupa je doživjela nekoliko promjena postava kroz svoju povijest, kroz svoja dva razdoblja djelovanja od 1971. do 1976. te od 1984. do 1987. Sa svojom prvom postavom koja se sastojala od glazbenika Billya Cobhama, Jan Hammera, Jerrya Goodmana i Rick Lairda, naravno plus John McLaughlin, grupa je dobila početno priznanje za svoju kompleksnu, intenzivnu glazbu koja se sastoji od mješavine indijske klasične glazbe, džeza i psihodeličnog roka. Hvaljene su i njihove dinamične izvedbe uživo između 1971. i 1973. Članovi Mahavishnu Orkestra ostvarili su hvaljene vlastite karijere u žanrovima džeza i jazz fusiona. Mahavishnu Orkestra je sveukupno objavio 8 studijskih albuma, 2 live albuma te 3 kompilacijska albuma. Mahavishnu Orkestra su navedeni kao utjecajni na mnoge grupe i izvođače različitih glazbenih žanrova. Između ostalih kao utjecaj ih navode Greg Ginn, gitarist punk benda Black Flag, zatim The Mars Volta, opet Black Midi, Dillinger, Escape Plan, Massive Attack itd. Objavljena je i knjiga Moć, strast i ljepota, priča o legendarnom Mahavishnu Orkestra autora Waltera Koloskog. Eto, ostale su nam još tri završne pjesme albuma Birds on Fire, a to su pjesme Sanctuary, Open Country Joy te završna pjesma Resolution.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Birds on Fire, drugi album američke jazz fusion grupe Mahavishnu Orkestra. Ovaj album je objavljen početkom 1973. godine, a objavila ga je Columbia Records.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce, koja je na programu, kao što kaže džingl, do 16 sati. 16 puta 2, koliko je? 32, ali nije toliko stupnjeva trenutno u Puli, nego jedan manje, 31 stupanj, no osjećaj je kudikamo veći, ko da je 37,8. To je maksimalna današnja temperatura, vjetar puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, UV indeks je 9, vrlo visok, znate da se trebate paziti. A bliže se vikend, kako li će biti vrijeme za vikend, pa bit će toplo. Toplo je sunčano, s time da u subotu ujutro postoji umjerena mogućnost za kratkotrajne grmljavinske pljuskove ili izolirane neverine na moru. Subota ujutro negdje između 8 i 12, ako... I onda povratak stabilnog, pretežnog, sunčanog i vedrog vremena, dugo toplo ljeto je pred nama. A u ovom samom uvodu današnje sijeste pročitat ću vam i najnovije priopćenje za medije radne za grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna, a povodom obilaska Kaštijuna. Radna grupa za civilni nadzor bila je 3. srpnja u posjetu Kaštijunu i ponovno potvrdila ono na što građani upozoravaju i žale se na početak sezone smrada s Kaštijuna. Tijekom obilaska grupa je utvrdila radove na zatvaranju i otplinjavanju A1 plohe koja je popunjena još u srpnju prošle godine. Na toj se plohi odvijaju pripremni radovi za prekrivanje folijom i otplinjavanje. Predviđeno je potpuno zatvaranje te plohe u foliju te spajanje sustava za otplinjavanje na baklju. S te plohe grupa nije primijetila jače neugodne mirise od uobičajenih. No zato je ploha B1, nova ploha koja se trenutno popunjava, bila izvor nesnosnog smrada. Unatoč tome što se i ta ploha započela prekrivati tanjom folijom kako bi se smanjili neugodni mirisi, ploha još nije bila u potpunosti prekrivena za vrijeme obilaska radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna, koji je omogućen i uvid u razinu otpadnih voda koje idu na uređaj za pročišćavanje, gdje nije primijećeno ništa neobičajeno. Nakon toga pregledana je sabirna jama i ponovno, kao i svaki put, u njoj lociran sadržaj koji su po svom sastavu ne spada u miješani komunalni otpad, poput na desetke metara dugačkih kabela, platna, zauljenih kanti te izuzetno mokar biootpad iz kojeg se cijedi prljava voda. Nažalost, nastavlja se dalje u priopćenju. U sastavu neadekvatnog otpada koji prestiže na Kaštijun ništa se nije promijenilo u odnosu na prošle godine. Prirodno je sabirna jama isto izvor nesnosnog smrada. Budući da komunalna poduzeća Južne Istre nemaju pretovarnu stanicu, nego se sav skupljeni miješani komunalni otpad, uključujući i onaj koji se skuplja iz uličnih koševa za smeće i vozi direktno u centar na Kaštijunu, grupa smatra da bi pred komore na ulaznim vratima značajno smanjile utjecaj tog izvora neugodnih mirisa. Nakon pregleda sabirne jame otišlo se do kontrolne sobe. Tamo su se uvjerili u sve izazove koje imaju u centru prilikom obrade nepropisnog i neadekvatnog otpada koji pristiže na Kaštijun. Na stepeništu kojim se ide u kontrolnu sobu zatečene su izuzetno jake neugodni mirisi čiji izvori mogu biti samo biofilteri kroz koje izlazi zrak iz unutrašnjosti postrojenja. Na osnovu obilaska grupa nije mogla zaključiti je li jači izvor smrada odlagališna ploha na koju stiže svjež otpad iz obrade ili biofilteri samog postrojenja, no neugodni mirisi na samom Kaštijunu bili su izuzetno visokog intenziteta. Također je primijećeno da se bale sa gorivom iz otpada odlažu unutar kruga samog centra, što do sada nije bio slučaj. Grupi je objašnjeno da zbog tekućeg odvoza bala starijih godišta koje su odložene uz ogradu centra ne mogu odlagati bale izvan ograde, a da ne spriječe pristup šleperima, balama starih godišta. U svakom slučaju takvo odlaganje unutar centra nije predviđeno, te radna grupa smatra da tim balama nije mjesto unutar kruga centra. I dalje je prisutan problem letenja laganih PVC vrećica. Naime, u vrijeme dok se otpad prevozi iz procesne hale do plohe, vjetar otpuše lagane PVC vrećice s vrha i nosi ih u okoliš. Radna grupa smatra to velikim problemom i apelira na upravu i na vlasnike Kaštijuna da i taj problem adresiraju te da ga krenu rješavati. Taj je problem stvorio prvenstveno neadekvatni odabir lokacije centra za gospodarenje otpadom koji se nalazi na vrhu vjetrovitog brijega. Budući da se po pitanju smrada ništa nije promijenilo u odnosu na prošle godine, radna skupina za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun smatra da je krajnje vrijeme da se Kaštijun zatvori, te da se otpad privremeno vozi u druge centre do rješavanja kompletnog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Građani Južne Istre imaju ustavno pravo na čist zrak. Na vlasnicima je i na dionicima tog sustava, te na državi kao zaštitniku ustavnih prava svojih građana da to omoguće u najkraćem roku. Evo, bilo je to priopćenje, najnovije priopćenje za medije, radne skupine za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Siesta de Royce.
0: 14 sati, skoro 20 minuta, slušajte Siesta de Royce. Nogomet, futbol, soccer. Još su samo dvije utakmice ostale do kraja svjetskog nogometnog prvenstva. Neki će reći, napokon. A drugima će biti žao, ovim drugima koji vole nogomet i kojima će biti žao, ne treba im biti žao, jer će vrlo brzo krenuti nacionalno prvenstvo. Evo recimo Hrvatsko kreće 31. srpnja, ako se dobro sjećam, Premier Liga 22. kolovoza, Bundesliga 7 dana kasnije. Ako govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, dakle, rekoh, još dvije utakmice. Utakmica za treće mjesto, Francuska protiv Engleske, subota u 23 sata, utakmice se igraju u Majemiju. I onda finale, Španjolska, Argentina, nedjelja 19. srpnja, u 21 sat počinje prijenos sa MetLife stadiona u New Yorku. A ne znam ko je od vas gledao sinoć utakmicu, evo ja jesam, gledao sam i navijao za Francuze, pa su izgubili, još sam navijao za Engleze, pa su izgubili, tako da više ne navijam. No evo, nakon sinoćnjeg polufinala u kojem je Argentina preokretom pobijedila Engleze 2-1, u javnosti vladaju potpuno oprečne reakcije, naravno od golemog slavlja u taboru branitelja naslova Argentine, do oštrih kritika i osjećaja nacionalne tragedije u engleskim medijima. Evo recimo, argentinski izbornik Lionel Scaloni prštao je od ponosa i istaknuo je kako su njegovi igrači unikatni, a navijači su bili ključni vjetar u leđa koji ih je odveo do novog finala. Engleska strana, Englezi su slomljeni i kritiziraju svog izbornika Njemca Tomasa Tuchela. Kane je bio neutješan u izjavi za BBC, priznao je da nakon vodstva od 1-0 njegova momčad nije izdržala pritisak, te da im i dalje nedostaje posljednji dio slagalice za trofej. A Jude Bellingham je izjavio kako se osjeća užasno, jer navijačima ponovno mora ponavljati iste fraze o porazima koje slušaju već godinama. Rekoh već, njemački trener Thomas Tuchel, koji je engleski selektor, našao se pod žestokom paljbom britanskih analitičara i medija, što se dalo i očekivati. Recimo, bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney poručio je da su Tuchelove taktičke odluke i povlačenje u obranu koštali engleskog finala, dok je engleski The Sun svoju naslovnicu opremio naslovom Slomljeni san. A dobro, pa nije sad se tako propalo, za 4 godine bit će i novo prvenstvo, pa come on again. A još samo kratko vezano za nedjeljne finale. Analitičari kažu kako je Španjolska pobjedom nad Francuskom dan ranije dobila

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati 38 minuta i dalje slušate Sjestu de Rojc. U 15 sati na programu Infobirao sa najavama kulturnih događanja, do tada još par lijepih pjesmica, kao što je ova australski reper Genesis Owuzu i pjesma Pirate Radio.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Right, what have we got today then?
3: Well, we got some half-price cracked ice, miles and miles of carpet tiles, TVs, deep freeze, them David Bowie LPs, ball games, gold chains, what's the names and that a push? Some Trevor Francis track suits from a mushing shepherd's bush.

0: Radio Roiț. Inform Biro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Inform Biro.
1: Danas navečer s početkom u 20 sati u slobodan ulaz u dnevnom boravku Rojca održat će se otvorenje izložbe poezije od neikog za svakog autora Darina Kusačića. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove. Ono što je započelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sare Teasdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv Od neikog za svakog. Njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge. Dnevni boravak Rojca danas, početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Ansambl E4 s neprolaznim glazbenim temama iz prošlog i pretprošlog stoljeća nastupit će na Pulskom forumu danas navečer s početkom u 21 sat. Ansambl E4 djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadanski, Anica Franjul, te Sandro Peročević i Sebastian Stel. Sutra će s početkom u 10 sati u čitaonici kluba umirovljenika Đardini 14 biti otvorena izložba slika Viška bitka 1866. pulskog marinista Cvetka Išića. Ova izložba povodom 160. obljetnice Viške bitke organiziraju Gradska knjižnica Pula i društvo Viribus Unitis. A u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Šikuti Mašina sutra će se s početkom u 20 sati u štali u Šikutima održati promocija monografije Šikuti Mašin 25 lit uz otvorenje izložbe fotografija Andija Bančića te projekciju filma Kuraja Beppo. Najnovija knjiga, simbolično nazvana Šikuti Mašin 25 lit, nastavlja koncept prethodnih izdanja te dokumentira umjetničku produkciju i aktivnosti kolektiva u posljednjih 15 godina. A sutra na večer u unutarnjem dvorištu Rojca koncert u organizaciji Monte Paradiza, sviraju bendovi Social Shit Argentina, Amputated Genitals Colombia, Plug Bomb Italia i Moral Horror iz Pule. Vrata se otvaraju u 20 sati. Udruga Zelena Istra i Pula Herkulaneja pozivaju građane na četvrto izdanje Reuse festivala, festivala ponovne uporabe, a koji će se održati 17. i 18. srpnja od 18 sati u Art Parku kraj Rojca. Dvodnevni festival donosi bogat program radionica, panela, dječjih aktivnosti, susreta s kreativicima, obrtnicima i stručnjacima koji svojim radom pokazuju kako održivost može biti praktična, kreativna i dostupna svima. Ovogodišnji Reuse Festival posvećen je ponovnoj uporabi, popravcima, održivoj modi, razmjeni znanja, a posjetitelji će kroz niz besplatnih aktivnosti imati priliku naučiti nove vještine, upoznati inspirativne ljude i otkriti koliko vrijednosti kriju predmeti koje često prerano odbacujemo. Sudjelovanje na festivalu je besplatno, dok su za radionice potrebne prethodne prijave putem e-mail adrese ured@zelena-istra.hr, a zbog ograničenog broja mjesta.
0: Radio Rojc. Inform Biro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Inform Biro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

never have nothing good to say.

Kakva pjesmica, bend je švicarski, zove se Young God sa pjesma Hey Amour. 15:56, još dakle 4 minute traje današnja sjesta de Rojc. A u nastavku našeg programa u 16:10 na programu je novo 7. izdanje emisije Kulturni most, emisije koju priprema, uređuje, vodi Olesja Rusinova. A ja sam Bebe, čujemo se opet sutra, budite dalje uz Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Dragi slušatelji Radio Rojca koji nas slušate na frekvenciji 87,7 ili preko streama na www.radio.rojc.eu. Lijep pozdrav svima. S vama je i danas u Kulturnom mostu Olesija, pulska Ukrajinka. U današnjoj emisiji donosim vam glazbu mlade ukrajinske kantautorice Kažane, a zajedno ćemo uspostaviti još jedan kulturni most između naših dviju kultura. I to kroz jezik. Razgovarat ćemo o tome koliko su hrvatski i ukrajinski jezik slični, ali i o onim simpatičnim, opasnim riječima koje zvuče potpuno isto, a imaju sasvim, ali sasvim različito značenje. Zato, bilo da ste u automobilu, na poslu, u kafiću ili nas slušate iz nekog drugog kraja svijeta, došlo je vrijeme da zajedno izgradimo još jedan kulturni most. Ostanete uz nas. Kulturni most. Za početak današnje emisije želim vam predstaviti jednu od jako zanimljivih autorica nove generacije ukrajinske alternativne scene, Kažanu. Kažana je mlada ukrajinska kantautorica koja posljednjih nekoliko godina privlači sve veću pažnju javnosti svojom iskrenošću, prepoznatljivim glasom i vrlo osobnim pjesmama. Njezina glazba pripada indie i bedroom pop sceni, iako u njezinim aranžmanima možemo čuti elemente elektronike, dream popa i modernog alternativnog zvuka. Ono što je posebno zanimljivo je da Kažana izaziva vrlo podijeljene reakcije. Dovoljno je pročitati komentare ispod njezinih pjesama na internetu. Dok jedni pišu da je njezin glas potpuno jedinstven i hipnotizirajući, drugi tvrde da ga je gotovo nemoguće slušati. Naišla sam čak i na komentar da zvuči, pazite sad ovo, kao komarac usred noći. No upravo je taj neobičan vokal ono po čemu je postala prepoznatljiva. U svijetu u kojem mnoge izvođače zvuče slično, ona se usudila biti drugačija. Kažana je sama autorica svojih tekstova, u njima najčešće progovara o ljubavi, usamljenosti, odrastanju, sumnjama i potrazi za vlastitim mjestom pod suncem. Iako su teme osobne, one su zapravo univerzalne. Vjerujem da se svatko od nas barem jednom osjećalo izgubljeno, zaljubljeno ili nesigurno. A ona pjeva upravo o tome. No, među njenim sjetnim pjesmama mogu se pronaći i vrlo duhovite satirične skladbe. U njima često koristi samo ironiju i na zabavan način komentira vlastite mane, svakodnevne situacije ili društvene pojave. Upravo ta kombinacija nježnosti i humora čini njezin autorski rukopis posebnim. Glazbeno gledano, njezin stil karakteriziraju minimalistički aranžmani i zvuk koji ne opterećuje slušatelja, već ga polako uvodi u specifičnu atmosferu. Rekla bih da je to alternativna glazba koja se ne boji pop elemenata, ali pritom ostaje vjerna svom autentičnom izrazu. Zanimljivo je i njezino umjetničko ime. Kažana na ukrajinskom jeziku znači ženka šišmiša. Taj simbol nije odabran slučajno. Šišmiši se povezuju s noći, tišinom i neobičnim pogledom na svijet. A upravo takvu pomalu mističnu atmosferu nose i njezine pjesme. I naziv njezinog albuma vrlo je poetičan. Ona koja umjesto ruku ima krila. Već sam naslov zvuči kao stih iz pjesme ili početak neke bajke. Mislim da to savršeno opisuje njezin glazbeni svijemir u kojem se stvarnost neprestano isprespleće s metaforama i snovima. Kažana pripada generacije mladih ukrajinskih umjetnika koje veliku pažnju posvećuju i vizualnom identitetu. Njezine naslovnice albuma, fotografije i videospotovi djeluju kao prirodan nastavak njezinih pjesama. Možda je zato nju zanimljivo ne samo slušati, nego i vizualno pratiti. Ona nije samo pjevačica, ona je autorica koja stvara vlastiti mali svemir.
4: Kulturni most.
3: Posljednjih godina ukrajinska alternativna scena doživljava pravi procvat. Sve više mladih glazbenika i glazbenica piše autorsku glazbu na ukrajinskom jeziku i stvara potpuno novi val koji se razlikuje od onoga što se prije 10 godina moglo čuti u medijima. Kažana, rođena 2001. godine, upravo je dio te nove generacije koja pokazuje da ukrajinska glazba može biti moderna, kreativna i svjetska, a da pritom ne oponaša strane trendove. Posebno me veseli što sve više mladih izvođača bira upravo ukrajinski jezik. Nekada su mnogi glazbenici snimali pjesme na ruskom kako bi lakše došli do šireg tržišta. Danas je situacija potpuno drugačija. Nakon početka ruske agresije, mnogi su umjetnice svjesno odlučile stvarati isključivo na ukrajinskom jeziku. Ne samo kao umjetnički izbor, već kao čin očuvanja vlastitog identiteta i kulture. Zbog toga, danas imamo nevjerovatno kvalitetnu glazbenu scenu. Umjetnici eksperimentiraju, traže svoj zvuk i pokazuju svu raznolikost ukrajinske kulture. Vjerujem da će među vama danas biti onih kojima će se njezin stil svidjeti na prvu, ali i onih koji će njezin vokal u početku možda zbuniti. No, to je odlika sjajne alternative. S vremenom vam jednostavno unđe pod kožu. A čak i ako ne razumijete ukrajinski, dobra glazba ne treba prijevod. Emocije se savršeno osjeti kroz glas i melodiju. Glazba Kažane pratit će nas tijekom cijele današnje emisije, a sada vas prepuštam njezinoj pjesmi. Slušamo singl pod nazivom Žalji.

Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо зайницю.

Kulturni most. Ukrajinski jezik pripada slavenskoj skupini jezika. Smatra se jednim od najmelodičnijih jezika na svijetu.

uz talijanski i francuski. Zahvaljujući svojoj specifičnoj fonetici, velikom broju samoglasnika i mekom izgovoru. Budući da i ukrajinski i hrvatski dijele slavenske korijenje, među njima ima jako puno sličnosti. No, upravo nas te sličnosti ponekad mogu uvaliti u nevjerovatno smiješne situacije. Neke riječi zvuče potpuno isto, a znače nešto sasvim, znači sasvim drugo. Tijekom mog učenja hrvatskog jezika, koje moram priznati još uvijek traje, našla sam se u pregrš takvih situacija. Neke su bile zbunjujuće, neke neugodne, a neke toliko smiješne da ih i danas rado pripričavam. Sjećam se primjerice kada sam prvi put čula izraz puknuti od smijeha. Moram priznati da sam tada i ja doslovno puknula, ali od šoka. Naime, riječ puknuti u ukrajinskom kolokvijalnom govoru znači prdnuti. Možete zamisliti kako mi je tada zvučila rečenica da je netko puknuo pred svima od smijeha. Ili uzmimo riječ stan. U hrvatskom je to dom, prostor u kojem živimo, no u ukrajinskom riječ stan označava stanje, fizičko ili psihičko stanje organizma. Tako da kada Ukrajinac prvi put čuje da netko u Hrvatskoj kupuje novi stan, u glavi mu se na sekund javi misao, čovječe, pa kod kojeg to psihijatra ideš da kupuješ nove stanje uma? Još jedan klasik je riječ godina. U hrvatskom jeziku to je razdoblje od 12 mjeseci, međutim, ukrajinska riječ godina znači sat, vrijeme od 60 minuta. Jednom sam se tako silno trudila objasniti sugovorniku da je godina zapravo sat u ukrajinskom, dok me on bljedo gledao i nije uopće razumio što mu pokušavam reći ili objasniti. Ali, moja apsolutno najdraža riječ u hrvatskom jeziku je riječ ponos. Sad ćete saznat zašto. Prvi put kada mi je netko u Puli s puno topline i ponosa rekao: Olesija, ti si naš ponos. Ja sam ostala potpuno zatečena. U glavi mi je nastao potpuni kaos. Zbunjeno sam pitala nekoliko puta: oprostite, što sam ja? A ljudi su samo s osmihom ponavljali: ponos, ponos. Tek kad su mi preveli na engleski "we are proud of you", sve mi je stalo jasno i prasnula sam u smijeh. Zašto? Zato što riječ ponos u ukrajinskom jeziku uz malo drugčiji naglasak označava diareju. Znači, zamislite moje lice u tom trenutku. Netko me gleda s dubokim poštovanjem i govori mi da sam ja njihov. Pa sad već ste sve shvatili. Takve jezične slučajnosti me uvijek iznova razvesele. One nam pokazuju koliko su naši jezici bliski, ali i kako je svatko od njih kroz stoljeća izgradio svoj autentični put. Dijelimo iste korijenje, a opet se možemo savršeno zbuniti samo jednom jedinom riječju. I upravo su te simpatične razlike najljepši mali mostovi među našim narodima. Sada ćemo poslušati još jednu skladbu Kažane, a nakon toga nastavljamo razgovor o jeziku i prilagodbi u novoj sredini.

Kulturni most. Полако се приближавамо самом краю današnjeg druženja. Danas smo imali priliku upoznati neobičan glazbeni svijet mlade Kažane iz Poltave. Nasmijali smo se s jezičnim razlikama i naučili novu frazu u rubrici Psovka dana. Za sam kraj želim s vama podijeliti priču o jednom iznimno važnom datumu u ukrajinskom kalendaru. Jučer, 15. srpnja, u Ukrajini se obilježavao Dan ukrajinske državnosti. Ovaj se datum podudara s obilježavanjem pokršćavanja Kijevske Rusi, odnosno prihvaćanjem kršćanstva daleke 988. godine pod vodstvom velikog kneza Volodimira Velikog. Taj se događaj smatra jednim od najvažnijih trenutaka u ukrajinskoj povijesti jer je označio početak procvata pismenosti, obrazovanja, kulture i dubljeg povezivanja s europskim civilizacijskim krugom. Dan ukrajinske državnosti nije samo puko prisjećanje na povest. To je blagdan koji svjedoči o tisućljetnom kontinuitetu ukrajinske države. Mnogi se izvan Ukrajine iznenade kada čuju da korijeni naše državnosti sežu više od tisuće godina u prošlost, u srce srednjevekovne Kijevske Rusi, čije je kulturno i političko središte bio upravo Kijev. Kroz stoljeća ta se državnost mijenjala i opstajala kroz različite oblike od Kijevske Rusi, Halicko-Volinske knježevine, preko Slobodarske kozačke države, pa sve do današnje moderne i neovisne Ukrajine. Ovaj blagdan nas uči da suvremena Ukrajina nije država nastala tek nedavno, već je ona nasljednica bogate i duge povijesne tradicije. Danas, u vremenima kada se Ukrajina već godinama hrabro brani od ruske agresije, ovaj blagdan nosi još dublje i važnije značenje. On je ponosni podsjetnik i potvrda prava ukrajinskog naroda na vlastitu državu, svoj jezik, slobodu, kulturu i identitet. Upoznavanjem tuđe povijesti lakše se međusobno razumijemo, a to je i poanta kulturnog mosta. Micati barijere i povezivati naše kulture.

0: Hvala vam od srca što ste i danas proveli ovo vrijeme sa mnom. Do našeg sljedećeg susreta i nekog novog kulturnog mosta. Srdečno vas pozdravlja Olesja, pulska Ukrajinka. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz program Radio Rojca. Lijep pozdrav i čujemo se!
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kulturni most je realiziran u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiran u sredstvima Europske unije. Izneseno mišljenje i stavovi izražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programa EU. Ni Europska unija, ni Agencija za mobilnost, ni programe EU ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

17 sati 40 sekundi, krenuo je Studio 22 koji će potrajati do 19 sati. Današnje izdanje Studio 22 bit će glazbeno, slušat ćemo uglavnom frišku, dakle noviju jazz, rock i fusion produkciju. Redom slušamo, evo već su krenuli At Jazz sa pjesmom Smells Like Teen Spirit obradom Nirvane, slijede Aldi Meola, Weather Report, Anuška Shankar, Michelle Ndegeo Selo, Irreversible Entanglements, Snarky Puppy, Black Nile, Miroslav Vitoš, Jack DeJohnetti, Češki simfonijski orkestar, zatim Psyche, Gogo Penguin, Soft Machine, John Zorni, Bill Laswell, Shabaka Hutchins, Pat Metheny, Julian Lage, John Medeski, The Mesthetics, James Brandon Lewis, Cock Mea, John McLaughlin, Makaja McRaven i Gaspar Laval na samom kraju Studija 22. Uživajte, ovakvu glazbu možete čuti samo na Radio Rojcu.

Studio 22.

Juntos vencemos. Unidos ganamos. Sin miedo. Pa'lantes, pa' allá.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema. Skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj. Još

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: the world. I want all the world. Send the word.
1: Radio Rojc.

Yenand!

0: Mare Sasebo.
1: Ma nije G, nego je R, R, R, Radio Rojc.
2: Wow!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Shut up.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.